er god musikk i dag. Jeg har forsøkt etter beste evne å ta høyde for absolutt alle ønsker jeg får inn. De skal innom musikksjefen innimellom for godkjenning, og det har jeg stort sett fått gehør for, men jeg skal også si at i går så fikk vi inn, skal vi se, nå ligger dette i et regneark, så det forholdsvis lett å finne ut hvor mange, 47 ønsker vi ikke fikk med. Ja, så har du en idé om hva du står overfor, men litt sånne originale ønsker og spesielle ønsker, det forsøker vi altså å ta høyde for. Har du noe på hjertet, uansett hva det gjelder? Et ønske, ja. Bare for å si hei, eller skryte av at du har gjort noe praktisk, så gjør gjerne det. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på samtlige plattformer, så du velger den du synes er best. Bare søk meg opp der og send meg en privatmelding. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og det inkluderer alt fra WhatsApp via Snapchat og så videre.

det på tide å åpne dørene for quiz. Jeg håper du klar. Vi har et tema klart. Det kjent folk, altså en kjent person. Mann, kvinne, nordmann, utlending, levende, død. Og vi skal gjennom disse tre individuelle ledetrådene og komme frem til hvem denne personen er. De kommer i tre omgang. Etter det så blir det en fasit. Grunnen til det at dette ikke en sånn førstemann til mølla-affære. Du skal bare finne svaret. Og du din egen dommer her. Du bestemmer hvordan du skal premieres, og derfor en fasitavdeling. Og når vi har kommet så langt som fasit, så kan det jo være glede å spore, særlig hvis du har tatt feil, men du har ikke jukset. Det bruker jeg å si. Dagens person i alle fall en som var en diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Hvem det?

0: Jeg har åpnet almanakken, jeg. Vi er kommet til den 30. juli, og det er navnedag i dag for Aud, Audhild og Aurora. Gratulerer med dagene, jeg håper jeg er den første som får lov å si det i dag. Det er dessuten nasjonaldag på Vanuatu i dag, og jeg sier på, for dette her er noen mindre øyer som ligger ute i Stillehavet. Vanuatu har et flagg som til forveksling kan se ut som det sørafrikanske. Slå det opp, så vet du hva du setter øynene på hvis du er ute og ser det på et eller annet sted i løpet av dagen i dag. I 1914, vi skal tilbake i historien, Trygve Gran, en nordmann, foretar den første flyvningen over Nordsjøen fra Cruden Bay i Skottland til Reve på Jæren med sin Bleriot XI. Det gjorde han på 4 timer og 10 minutter. Like lang tid som det i dag tar å fly hele veien til Hellas på ferie, for eksempel. Vi skal se nærmere på historien underveis, og vi skal naturligvis referere til almanakken også når det gjelder fødselsdager etterpå.
1: Dette er lyden av sommeren.
0: Vi er i gang med dagens quiz, og i kaffepausen så gleder vi oss litt over dette. Dette her er et av høydepunktene i dagen. Vi leter etter en kjent person i dag. Jeg har allerede sett et rettssvar, kan jeg godt fortelle deg, så åpenbart ikke for vanskelig for enkelte. Det eneste jeg har sagt så langt i ledetråd nummer 1 var at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, har utdannelse fra Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Det var sparsomt, må man vel kunne få lov med i. Derfor ledetråd nummer 2. Dagens person er best kjent for sin tid som utenriksminister, men var også forsvarsminister. Han gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Årsaken er grunnlovens paragraf 12. Den hindrer nemlig familiemedlemmer å sitte i regjering sammen. Hvem gjorde dette for sin egen sønn? Da har du svaret.

er ganske grei aktivitet på alt av sosiale medieplattformer her nå, se. I forhold til hvem det vi er ute etter i dagens quiz. Kjent folk tema, det altså en person vi ute etter. Jeg sa at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og ikke minst politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Nummer to var at dagens person best kjent for sin tid som utenriksminister, men har også vært forsvarsminister. Gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Grunnlovens paragraf 12 sier nemlig at familiemedlemmer ikke kan sitte i regjering sammen. Så det måtte han ta konsekvensen av for å slippe sønnen til i politikken. Og det bringer oss til tredje, siste ledetråd i dag, kanskje den viktigste. Who knows? Dagens person har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, blant annet en gate i Makedonias hovedstad Skopje, som oppkalt etter ham. Hvem vi ute etter? Svaret kommer straks.

altså tre navn som står oppført i almanakken i dag, og det et stort og hjertelig gratulerer med dagen til Aud, Audhild og Aurora. Og også en oppfordring om å sende dem en gratulasjon hvis du kjenner noen med de navnene i dag. Det navnedagsfeiring som står i boka. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn som dukker opp. Blant dem Hilary Swank, den amerikanske skuespillerinnen som har fått to Oscarer for sine filmer. Hun ble født i 1974 på dagens dato. En annen amerikansk skuespillerinne som du også kjenner godt til i rollen som Phoebe i Friends, Lisa Kudrow. Hun ble født på dagens dato i 1963. Og så har vi jammen enda en skuespiller, denne gangen fra Østerrike, nå mer amerikaner, Arnold Schwarzenegger. Han født på dagens dato i 1947. Han har jo også vært guvernør i Kalifornien.

Det er fasittid. Vi skal jo finne ut hvem det er vi har vært ute etter i dagens quiz. Og tema var kjentfolk. Riktig svar her er Thorvald Stoltenberg. Og det blir klinkende klart når jeg sier at han var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider, selvsagt politiker, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Jeg sa at han var kjent som utenriksminister. Det er der vi har ham, men han var også forsvarsminister i en periode. Gikk av som statsråd for å gi sønnen Jens Stoltenberg plass. Grunnlovens paragraf 12 hindrer jo familiemedlemmer å sitte i regjering sammen, og så sa jeg at Thorvald Stoltenberg har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, men kanskje aller hyggeligst er anerkjennelsen han fikk av Makedonia da de oppkalte en gate i hovedstaden Skopje etter ham. Thorvald Stoltenbergs gate eller noe i den retning da. Hva nå enn det heter på makedonsk. Riktig svar i dag altså, Thorvald Stoltenberg. Jeg håper du landet den.

0: vi har en sak her i showbiz-avdelingen som... Jeg vet ikke om den imponerende, eller dette kunne vi da forvente. Det den tidligere svenske fotballproffen og eksperten på svensk TV, Daniel Nanskog, som giftet seg med norske Marlina Sofie Semeri. Det ekteskapet det varte ganske nøyaktig en måned, skriver Expressen. Semeri selv bekrefter dette bruddet på Instagram, og han sier at han tror han slo rekorden for verdens korteste ekteskap. Forholdet mellom de to ble kjent i slutten av mai, og så gikk de hen og giftet seg, og så har de også klart å gå fra hverandre innen det. Det som jeg sa, det ligger litt i korten at kanskje det var noe i gjære. Denne tidligere fotballprofilen har blitt 52 år. Den nå forhenværende kona, norske Marlina Sofie Semeri, bare 22 år. Ja, så der er vi. Og da vet du, glem det med det samme.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier hver eneste uke, i tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
2: Det sommer og ferietid!
3: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Her kaffepausen. Og vi har kommet oss sånn tålig greit i gang med dagens gjøremål. Litt over halvveis. Unnskyld, jeg klør på overleppet et øyeblikk. Åh. Vi har kommet sånn tålig greit i gang med dagens gjøremål. Allerede en quiz inn, det betyr at vi har en quiz som gjenstår. I forrige time så var vi ute etter kjent folk, og riktig svar der var jo Thorvald Stoltenberg, hvis du gikk glipp av svar. Alright, før vi griper fatt i time nummer tos oppgave, la oss sjekke Snapchat for eksempel. Benjamin har sendt meg melding på Snapchat, og dette er bare en selfie på en parkeringsplass med noe mat i lanken. Vi har Maria som har sendt meg en melding, og her er det, ja, det er litt sånn offing omkring en kollega som ikke er så grei å ha med å gjøre. Og så har vi Jo, som også har skrevet til meg, og han hadde en ønskelåt. Den allerede spilt, så Jo formodentlig en glad laks.

Vi skal ut og kvisse. Vi skal finne frem til en kjent film nå. Og dette kan bli spennende. Vi har ikke så mange filmoppgaver, egentlig, i kvissene vi bruker å gjennomgå i kaffepausen. Derfor litt sånn på siden av det ordinære. Kanskje det et lite friskt pust, håper det. Og når vi går gjennom en film, så spiller vi ikke av noe lyd fra filmen, ingen musikk fra filmen overhodet, men vi snakker om den, og vi bruker å referere til minst ett kjent sitat fra filmen, og jeg tror at du i hvert fall fanger den på sitatet, så jeg har lagt den som ledetråd nummer tre. La oss kaste oss ut i det. Vi skal ut og finne en film, og filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 av disse 14 prisene tildelt, og tangerte med det rekorden Ben-Hur hadde satt i 1959. Hvem dette?

Vi leter etter en film I quizzen. Og dette kan jo være både full og fisk, hadde den sagt. Nå skal jeg ikke si noe, for nå holdt jeg på å avsløre hvor jeg skulle. Vi har allerede gitt deg en ledetråd om spørsmål om du klarer å finne frem til svaret etter hvert. Det kommer tre ledetråder totalt før fasiten dukker opp mot slutten av timen. Ledetråd 1 var at filmen vi skal frem til I dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 priser og tangerte med det rekorden som Ben Hur hadde satt I 1959. Den fikk også 11 priser. Ledetråd 2. Filmen I dag lang, den over 3 timer og tar publikum gjennom en historisk, tragisk hendelse. Flere av karakterene var likevel fiktive. Filmen følger to hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Hvilken film dette?

0: har jeg fått mange gode svar. Flere av dem er rette også, og det er det viktigste. Vi skal gi deg en siste ledetråd i dagens quiz for å finne frem til en film. Jeg håper du klar. Tenk tilbake. Filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Og under selve utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden som Ben-Hur hadde satt i 1959. Jeg sa videre at filmen er lang, det må du være forberedt på hvis du ikke har sett den ennå. Over 3 timer tar publikum gjennom en historisk tragisk hendelse, flere av karakterene var allikevel fiktive. Filmen følger 2 hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3. En av de mest kjente sitatene fra filmen er «I am the king of the world». Du vet akkurat hva jeg snakker om. Dette var for øvrig en film med tragisk utfall, og dette til tross for at vi visste det, så ble den ubegriplig populær.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Så har vi kommet frem til det punktet hvor jeg bruker å fiske frem noen ting fra posten min her. Det handler om spesielle ting som kan markeres, bare fordi det er dagens dato. Og vi har kommet til den 30. juli, og i dag så er det et par merkedager som er verdt å riktig merke seg. For eksempel, del ut en klem dagen. Det er ikke alle som liker å bli klemt på, og ikke alle som liker å gi klemmer heller, men hvis du noen gang skal gjøre det, så er dagen i dag en perfekt dato i så fall. Det er den store ostekakedagen. Åh, jeg håper det er noen jeg kjenner som hører den og inviterer meg nå. Det er også dagen for å lese en paperback-bok. Dette er altså billigutgaven av en bok som er sluppet med myke omslag. Det er vel gjerne de bøkene vi kjøper, særlig nå på sommeren. Og så er det dagen for svigerfedre. Den store svigerfar-dagen. Kan jo også være noe du kan gjøre der i den forbindelse. En SMS, for eksempel.

Dette klarte vi greit, synes jeg. Flinke er vi alle sammen, klapp på skulder, etc. Vi har hatt en quiz gående, hvor vi har lett etter en meget kjent film, og det var bare ett svar her som var riktig, og det var Titanic, som kom på slutten av 90-tallet. Ble nominert til 14 Oscar-priser, blant annet beste regi og beste skuespiller og alt mulig. Og under utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden Ben-Hur hadde satt i 1959. Lang film, Titanic, over 3 timer, og tok publikum gjennom denne historisk tragedien. Hendelsen med forliset der ute i Atlanterhavet. Flere av karakterene, til tross for at den var historisk, var likevel fiktiv, og vi fulgte 2 hovedpersoner som fant kjærligheten mot alle odds. Og en av scenene i filmen er når disse 2 står helt i front av Titanic, og Leonardo DiCaprios figur sier «I am the king of the world». Alright. Titanic, riktig svar i quizen. Vel blåst, synes jeg.

mange ting som har skjedd på dagens dato. Dette har vi vært litt innom i utlandet, så du verden hvor fort tiden går forresten. 1974 var da fredsavtalen for Kypros ble signert. Tyrkia og Hellas da hovedsakelig de to store spillerne her, men Storbritannia var med, og denne fredsavtalen, fredsavtalen snarere, ble signert i 1974. Vi har også en sak fra Norge, og det handler om vær. Det var i 2006, hvor det falt 200 millimeter regn, og bare for å tenke på det, forsøk å måle ut 20 centimeter med hendene, og så tenker du at det faller på absolutt hver eneste kvadratmeter i hele området. Dette falt i løpet av 2 timer ved Vågåmo, utløste ras, hus og eiendommer ble delvis begravet, og riksveien ble ødelagt. Ingen skadet dog. Og så er det i 1914, og denne her synes jeg er spesielt spennende. Trygve Gran, han er den første som flyr over Nordsjøen, fra Skottland til Jæren. Jeg bruker 4 timer og 10 minutter på det, men tenkte jeg å gjøre det som den første. Det var i 1914.

var dagens kaffepause, hadde den sagt, I et nøtteskall. Blir en svær nøtt da, men hvorfor ikke? Jeg har, også rundt juletiden når vi spiser nøtter, bruker dere, og så foruten hasselnøtter og valnøtter og sånn, bruker dere å ha pianøtter, altså fortsatt innpakket I skallet, da skal det jo gjerne være to pianøtter, en I hver ende. Noen ganger så finner man flere, og det har jeg alltid synes vært litt hyggelig. Nok om det, det var en liten digresjon. Nå fikk jeg lyst på nøtter. Jeg har spist sist weekend, så bestemte jeg meg for at jeg skulle gå for noe salt I stedet for noe søtt, som lørdagsgodt. Og jeg kjøpte en pose med pistasjenøtter. Det godt det. Posen var svær dog, så jeg avsluttet den først I går kveld. Men nå undres jeg om jeg kanskje skal kjøpe en til. Det får vi se på. Det fredag I morgen, så jeg kan jo begynne å legge planene for helgen der, sånn omtrent. Takk for følge, som nevnt. Det kommer en ny utgave av Kaffepausen I morgen. Det blir fredags fun, og jeg gleder meg, og det håper jeg du også

er god musikk i dag. Jeg har forsøkt etter beste evne å ta høyde for absolutt alle ønsker jeg får inn. De skal innom musikksjefen innimellom for godkjenning, og det har jeg stort sett fått gehør for, men jeg skal også si at i går så fikk vi inn, skal vi se, nå ligger dette i et regneark, så det er forholdsvis lett å finne ut hvor mange, 47 ønsker vi ikke fikk med. Ja, så har du en idé om hva du står overfor, men litt sånne originale ønsker og spesielle ønsker, det forsøker vi altså å ta høyde for. Har du noe på hjertet, uansett hva det gjelder? Et ønske, ja. Bare for å si hei, eller skryte av at du har gjort noe praktisk, så gjør gjerne det. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på samtlige plattformer, så du velger den du synes er best. Bare søk meg opp der og send meg en privatmelding. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og det inkluderer alt fra WhatsApp via Snapchat og så videre.

Da er det på tide å åpne dørene for quiz. Jeg håper du klar. Vi har et tema klart. Det er kjent folk. Altså en kjent person. Mann, kvinne, nordmann, utlending, levende, død. Og vi skal gjennom disse tre individuelle ledetrådene og komme frem til hvem denne personen er. De kommer i tre omgang. Etter det så blir det en fasit. Grunnen til det er at dette er ikke en sånn førstemann til mølla-affære. Du skal bare finne svaret. Og du er din egen dommer her. Du bestemmer hvordan du skal premieres, og derfor en fasitavdeling. Og når vi har kommet så langt som fasit, så kan det jo være glede å spore, særlig hvis du har tatt feil, men du har ikke jukset. Det bruker jeg å si. Dagens person er i alle fall en som var en diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Hvem er det?

0: åpnet almanakken. Vi er kommet til den 30. juli, og det er navnedag i dag for Aud, Audhild og Aurora. Gratulerer med dagene. Jeg håper jeg er den første som får lov å si det i dag. Det er dessuten nasjonaldag på Vanuatu i dag, og jeg sier på, for dette her er noen mindre øyer som ligger ute i Stillehavet. Vanuatu har et flagg som til forveksling kan se ut som det sørafrikanske. Slå det opp, så vet du hva du setter øynene på hvis du er ute og ser det på et eller annet sted i løpet av dagen i dag. I 1914, vi skal tilbake i historien, Trygve Gran, en nordmann, foretar den første flyvningen over Nordsjøen fra Cruden Bay i Skottland til Reve på Jæren med sin Bleriot XI. Det gjorde han på 4 timer og 10 minutter. Like lang tid som det i dag tar å fly hele veien til Hellas på ferie, for eksempel. Vi skal se nærmere på historien underveis, og vi skal naturligvis referere til almanakken også når det gjelder fødselsdager etterpå.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Vi er i gang med dagens quiz, og i kaffepausen så gleder vi oss litt over dette. Dette her er et av høydepunktene i dagen. Vi leter etter en kjent person i dag. Jeg har allerede sett et rettssvar, kan jeg godt fortelle deg, så åpenbart ikke for vanskelig for enkelte. Det eneste jeg har sagt så langt i ledetråd nummer 1 var at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, har utdannelse fra Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Det var jo sparsomt, må man vel kunne få lov med de. Derfor ledetråd nummer 2. Dagens person er best kjent for sin tid som utenriksminister, men var også forsvarsminister. Han gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Årsaken er grunnlovens paragraf 12. Den hindrer nemlig familiemedlemmer å sitte i regjering sammen. Hvem gjorde dette for sin egen sønn? Da har du svaret.

er ganske grei aktivitet på alt av sosiale medieplattformer her nå, se. I forhold til hvem det er vi er ute etter i dagens quiz. Kjent folk er tema, det er altså en person vi er ute etter. Jeg sa at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og ikke minst politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Nummer to var at dagens person er best kjent for sin tid som utenriksminister, men har også vært forsvarsminister. Gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Grunnlovens paragraf 12 sier nemlig at familiemedlemmer ikke kan sitte i regjering sammen. Så det måtte han ta konsekvensen av for å slippe sønnen til i politikken. Og det bringer oss til tredje, siste ledetråd i dag, kanskje den viktigste. Who knows? Dagens person har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, blant annet en gate i Makedonias hovedstad Skopje, som er oppkalt etter han. Hvem er vi ute etter? Svaret kommer straks.

Det er altså tre navn som står oppført i almanakken i dag, og det er et stort og hjertelig gratulerer med dagen til Aud, Audhild og Aurora. Også en oppfordring om å sende dem en gratulasjon hvis du kjenner noen med de navnene i dag. Det er navnedagsfeiring som står i boka. Når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn som dukker opp. Blant dem er Hilary Swank, den amerikanske skuespillerinnen som har fått to Oscarer for sine filmer. Hun ble født i 1974 på dagens dato. En annen amerikansk skuespillerinne som du også kjenner godt til i rollen som Phoebe i Friends, er Lisa Kudrow. Hun ble født på dagens dato i 1963. Og så har vi jammen enda en skuespiller, denne gangen fra Østerrike, nå mer amerikaner, Arnold Schwarzenegger. Han er født på dagens dato i 1947. Han har jo også vært guvernør i Kalifornien.

er fasittid. Vi skal jo finne ut hvem det er vi har vært ute etter i dagens quiz. Og tema var kjent folk. Riktig svar her er Thorvald Stoltenberg. Og det blir klinkende klart når jeg sier at han var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider, selvsagt politiker, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Jeg sa at han var kjent som utenriksminister. Det der vi har ham, men han var også forsvarsminister i en periode. Gikk av som statsråd for å gi sønnen Jens Stoltenberg plass. Grunnlovens paragraf 12 hindrer jo familiemedlemmer å sitte i regjering sammen, og så sa jeg at Thorvald Stoltenberg har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, men kanskje aller hyggeligst er anerkjennelse han fikk av Makedonia da de oppkalte en gate i hovedstaden Skopje etter ham. Thorvald Stoltenbergs gate eller noe i den retning da. Hva nå enn det heter på makedonsk. Riktig svar i dag altså, Thorvald Stoltenberg. Jeg håper du landet den.

0: har en sak her i showbiz-avdelingen som... Jeg vet ikke om den imponerende, eller dette kunne vi da forvente. Det den tidligere svenske fotballproffen og eksperten på svensk TV, Daniel Nanskog, som giftet seg med norske Marlina Sofie Semeri. Det ekteskapet det varte ganske nøyaktig en måned, skriver Expressen. Semeri selv bekrefter dette bruddet på Instagram, og han sier at han tror han slo rekorden for verdens korteste ekteskap. Forholdet mellom de to ble kjent i slutten av mai, og så gikk de hen og giftet seg, og så har de også klart å gå fra hverandre innen det. Det som jeg sa, det ligger litt i korten at kanskje det var noe i gjære. Denne tidligere fotballprofilen har blitt 52 år. Den nå forhenværende kona, norske Marlina Sofie Semeri, bare 22 år. Ja, så der er vi. Og da vet du, glem det med det samme.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
2: Dette lyden av sommeren.
0: Dette Sørlandsradion. En kaffepausen. Og vi har kommet oss sånn tålig greit i gang med dagens gjøremål. Litt over halvveis. Unnskyld, jeg klør på overleppet et øyeblikk. Vi har kommet sånn tålig greit i gang med dagens gjøremål. Allerede en quiz inn. Det betyr at vi har en quiz som gjenstår. I forrige time så var vi ute etter kjent folk, og riktig svar der var Thorvald Stoltenberg, hvis du gikk glipp av svar. Alright, før vi griper fatt i time nummer tos oppgave, la oss sjekke Snapchat for eksempel. Benjamin har sendt meg melding på Snapchat, og dette bare en selfie på en parkeringsplass med noe mat i lanken. Vi har Maria som har sendt meg en melding, og her det er litt sånn offing omkring en kollega som ikke er så grei å ha med å gjøre. Og så har vi Jo, som også har skrevet til meg, og han hadde en ønskelåt. Den allerede spilt, så Jo formodentlig en glad laks.

Vi skal ut og kvisse. Vi skal finne frem til en kjent film nå. Og dette kan bli spennende. Vi har ikke så mange filmoppgaver egentlig i kvissene vi bruker gjennomgå I kaffepausen. Derfor litt sånn på siden av det ordinære. Kanskje det et lite friskt pust, håper det. Og når vi går gjennom en film, så spiller vi ikke av noe lyd fra filmen, ingen musikk fra filmen overhovedet, men vi snakker om den, og vi bruker å referere til minst ett kjent sitat fra filmen, og jeg tror at du I hvert fall fanger den på sitatet, selv lagt den som leder tråd nummer 3. La oss kaste oss ut I det. Vi skal ut og finne en film, og filmen vi skal frem til I dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 av disse 14 prisene tildelt, og tangerte med det rekorden Ben-Hur hadde satt I 1959. Hvem dette?

leter etter en film I quizzen. Og dette kan jo være både full og fisk, hadde den sagt. Nå skal jeg ikke si noe, for nå holdt jeg på å avsløre hvor jeg skulle. Vi har allerede gitt deg en ledetråd, og nå spørsmål om du klarer å finne frem til svaret etter hvert. Det kommer tre ledetråder totalt før fasiten dukker opp mot slutten av timen. Ledetråd 1 var at filmen vi skal frem til I dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 priser, og tangerte med det rekorden som Ben Hur hadde satt I 1959. Den fikk også 11 priser. Ledetråd 2. Filmen I dag lang, den over 3 timer og tar publikum gjennom en historisk, tragisk hendelse. Flere av karakterene var likevel fiktive. Filmen følger 2 hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Hvilken film dette?

fått mange gode svar. Flere av dem rette også, og det det viktigste. Vi skal gi deg en siste ledetråd I dagens quiz for å finne frem til en film. Jeg håper du klar. Tenk tilbake. Filmen vi skal frem til I dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Og under selve utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden som Ben-Hur hadde satt I 1959. Jeg sa videre at filmen lang, det må du være forberedt på hvis du ikke har sett den enda. Over 3 timer tar publikum gjennom en historisk tragisk hendelse, flere av karakterene var allikevel fiktive. Filmen følger 2 hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3. En av de mest kjente sitatene fra filmen «I am the king of the world». Du vet akkurat hva jeg snakker om. Dette var for øvrig en film med tragisk utfall, og dette til tross for at vi visste det, så ble den ubegriplig populær. Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradioen. Så har vi kommet frem til det punktet hvor jeg bruker å fiske frem noen ting fra posten min her. Det handler om spesielle ting som kan markeres, bare fordi det dagens dato. Og vi har kommet til den 30. juli, og I dag så det et par merkedager som verdt å riktig merke seg. For eksempel del ut en klem dagen. Det ikke alle som liker å bli klemt på, og ikke alle som liker å gi klemmer heller, men hvis du noen gang skal gjøre det, så dagen I dag en perfekt dato I så fall. Det den store ostekakedagen. Åh, jeg håper det noen jeg kjenner som hører den og inviterer meg nå. Det også dagen for å lese en paperback-bok. Dette altså billigutgaven av en bok som sluppet med myke omslag. Det vel gjerne de bøkene vi kjøper særlig nå på sommeren. Også det dagen for svigerfedre. Den store svigerfar-dagen. Kan jo også være noe du kan gjøre der I den forbindelse. En SMS for eksempel.

Dette klarte vi greit, synes jeg. Flinke er vi alle sammen, klapp på skulder, etc. Vi har hatt en quiz gående hvor vi har lett etter en meget kjent film, og det var bare ett svar her som var riktig, og det var Titanic, som kom på slutten av 90-tallet. Ble nominert til 14 Oscar-priser, blant annet beste regi og beste skuespiller og alt mulig. Og under utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden Ben-Hur hadde satt i 1959. Lang film, Titanic, over 3 timer, og tok publikum gjennom denne historisk tragiske hendelsen med forliset der ute i Atlanterhavet. Flere av karakterene, til tross for at den var historisk, var likevel fiktiv, og vi fulgte 2 hovedpersoner som fant kjærligheten mot alle odds. Og en av scenene i filmen er når disse 2 står helt i front av Titanic, og Leonardo DiCaprios figur sier «I am the king of the world». Alright. Titanic, riktig svar i quizen. Vel blåst, synes jeg.

mange ting som har skjedd på dagens dato. Dette har vi vært litt innom i utlandet, så du verden hvor fort tiden går forresten. 1974 var da fredsavtalen for Kypros ble signert. Tyrkia og Hellas da hovedsakelig, de to store spillerne her, men Storbritannia var med, og denne fredsavtalen, snarere, ble signert i 1974. Vi har også en sak fra Norge, og det handler om vær. Det var i 2006, hvor det falt 200 millimeter regn, og bare for å tenke på det, forsøk å måle ut 20 centimeter med hendene, og så tenker du at det faller på absolutt hver eneste kvadratmeter i hele området. Dette falt i løpet av 2 timer ved Vågåmo, utløste ras, hus og eiendommer ble delvis begravet, og riksveien ble ødelagt. Ingen skadet dog. Og så er det i 1914, og denne her synes jeg er spesielt spennende. Trygve Gran, han er den første som flyr over Nordsjøen, fra Skottland til Jæren. Jeg bruker 4 timer og 10 minutter på det, men tenk deg å gjøre det som den første. Det var i 1914.

Og det var dagens kaffepause. Hadde den sagt i et nøtteskall. Blir en svær nøtt da. Men hvorfor ikke? Jeg har også rundt juletiden når vi spiser nøtter. Bruker dere, og så foruten hasselnøtter og valnøtter og sånn, bruker dere å ha pianøtter, altså fortsatt innpakket i skallet, da skal det jo gjerne være to pianøtter, en i hver ende. Noen ganger så finner man flere, og det har jeg alltid synes vært litt hyggelig. Nok om det, det var en liten digresjon, nå fikk jeg lyst på nøtter. Jeg har spist sist weekend, så bestemte jeg meg for at jeg skulle gå for noe salt i stedet for noe søtt, som lørdagsgodt, og jeg kjøpte en pose med pistasjenøtter. Det godt det. Posen var svær dog, så jeg avsluttet den først i går kveld, men nå undres jeg om jeg kanskje skal kjøpe en til. Det får vi se på. Det er fredag morgen, så jeg kan jo begynne å legge planene for helgen der, sånn omtrent. Takk for følge, som nevnt. Det kommer en ny utgave av Kaffepausen i morgen. Det blir fredags fun, og jeg gleder meg, og det håper jeg du også gjør. Vi høres der.

er god musikk i dag. Jeg har jo forsøkt etter beste evne å ta høyde for absolutt alle ønsker jeg får inn. De skal innom musikksjefen innimellom for godkjenning, og det har jeg stort sett fått gehør for, men jeg skal også si at i går så fikk vi inn, skal vi se, nå ligger dette et regneark, så det forholdsvis lett å finne ut hvor mange, 47 ønsker vi ikke fikk med. Ja, så har du en idé om hva du står overfor, men litt sånne originale ønsker og spesielle ønsker, det forsøker vi altså å ta høyde for. Har du noe på hjertet, uansett hva det gjelder? Et ønske, ja. Bare for å si hei, eller skryte av at du har gjort noe praktisk, så gjør gjerne det. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på samtlige plattformer, så du velger den du synes er best. Bare søk meg opp der og send meg en privatmelding. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og det inkluderer alt fra WhatsApp via Snapchat og så videre.

Da det på tide å åpne dørene for quiz. Jeg håper du klar. Vi har et tema klart. Det kjent folk. Altså en kjent person. Mann, kvinne, nordmann, utlending, levende, død. Og vi skal gjennom disse tre individuelle ledetrådene og komme frem til hvem denne personen er. De kommer i tre omgang. Etter det så blir det en fasit. Grunnen til det at dette ikke en sånn førstemann til mølla-affære. Du skal bare finne svaret. Og du din egen dommer her. Du bestemmer hvordan du skal premieres, og derfor en fasitavdeling. Og når vi har kommet så langt som fasit, så kan det jo være glede å spore, særlig hvis du har tatt feil, men du har ikke jukset. Det bruker jeg å si. Dagens person i alle fall en som var en diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Hvem det?

0: Jeg har åpnet almanakken, jeg. Vi er kommet til den 30. juli, og det er navnedag i dag for Aud, Audhild og Aurora. Gratulerer med dagen, og jeg håper jeg er den første som får lov å si det i dag. Det er dessuten nasjonaldag på Vanuatu i dag, og jeg sier på, for dette her er noen mindre øyer som ligger ute i Stillehavet. Vanuatu har et flagg som til forveksling kan se ut som det sørafrikanske. Slå det opp, så vet du hva du setter øynene på hvis du er ute og ser det på et eller annet sted i løpet av dagen i dag. I 1914, vi skal tilbake i historien, Trygve Gran, en nordmann, foretar den første flyvningen over Nordsjøen fra Cruden Bay i Skottland til Reve på Jæren med sin Bleriot XI. Det gjorde han på 4 timer og 10 minutter. Like lang tid som det i dag tar å fly hele veien til Hellas på ferie, for eksempel. Vi skal se nærmere på historien underveis, og vi skal naturligvis referere til almanakken også når det gjelder fødselsdager etterpå. Det er sommer og
1: Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradioen. Vi i gang med dagens quiz, og i kaffepausen så gleder vi oss litt over dette. Dette her er et av høydepunktene i dagen. Vi leter etter en kjent person i dag. Jeg har allerede sett et rettssvar, kan jeg godt fortelle deg, så åpenbart ikke for vanskelig for enkelte. Det eneste jeg har sagt så langt i ledetråd nummer 1 var at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, har utdannelse fra Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Det var jo sparsomt, må man vel kunne få lov med de. Derfor ledetråd nummer 2. Dagens person er best kjent for sin tid som utenriksminister, men var også forsvarsminister. Han gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Årsaken er grunnlovens paragraf 12. Den hindrer nemlig familiemedlemmer å sitte i regjering sammen. Hvem gjorde dette for sin egen sønn? Da har du svaret.

er ganske grei aktivitet på alt av sosiale medieplattformer her nå, se. I forhold til hvem det vi ute etter i dagens quiz. Kjent folk tema, det altså en person vi ute etter. Jeg sa at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og ikke minst politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Nummer to var at dagens person best kjent for sin tid som utenriksminister, men har også vært forsvarsminister. Gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Grunnlovens paragraf 12 sier nemlig at familiemedlemmer ikke kan sitte i regjering sammen. Så det måtte han ta konsekvensen av for å slippe sønnen til i politikken. Og det bringer oss til tredje, siste ledetråd i dag, kanskje den viktigste. Who knows? Dagens person har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, blant annet en gate i Makedonias hovedstad Skopje, som oppkalt etter ham. Hvem vi ute etter? Svaret kommer straks.

Det er altså tre navn som står oppført i almanakken i dag, og det er et stort og hjertelig gratulerer med dagen til Aud, Audhild og Aurora. Og så en oppfordring om å sende dem en gratulasjon hvis du kjenner noen med de navnene i dag. Det er navnedagsfeiring som står i boka. Når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn som dukker opp. Blant dem er Hilary Swank, den amerikanske skuespillerinnen som har fått to Oscarer for sine filmer. Hun ble født i 1974 på dagens dato. En annen amerikansk skuespillerinne som du også kjenner godt til i rollen som Phoebe i Friends, er Lisa Kudrow. Hun ble født på dagens dato i 1963. Og så har vi jammen enda en skuespiller, denne gangen fra Østerrike, nå mer amerikaner. Arnold Schwarzenegger, han er født på dagens dato i 1947. Han har jo også vært guvernør i Kalifornien.

Det er fasit tid. Vi skal finne ut hvem det er vi har vært ute etter i dagens quiz. Og tema var kjent folk. Riktig svar her Thorvald Stoltenberg. Og det blir klinkende klart når jeg sier at han var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider, selvsagt politiker, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Jeg sa at han var kjent som utenriksminister. Det der vi har ham, men han var også forsvarsminister i en periode. Gikk av som statsråd for å gi sønnen Jens Stoltenberg plass. Grunnlovens paragraf 12 hindrer jo familiemedlemmer å sitte i regjering sammen, og så sa jeg at Thorvald Stoltenberg har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, men kanskje aller hyggeligst er anerkjennelsen han fikk av Makedonia da de oppkalte en gate i hovedstaden Skopje etter ham. Thorvald Stoltenbergs gate eller noe i den retningen da. Hva noe enn de heter på makedonsk. Riktig svar i dag altså, Thorvald Stoltenberg. Jeg håper du landet den.

0: en sak her i showbiz-avdelingen som... Jeg vet ikke om den imponerende, eller dette kunne vi da forvente. Det den tidligere svenske fotballproffen og eksperten på svensk TV, Daniel Nanskog, som giftet seg med norske Marlina Sofie Semeri. Det ekteskapet det varte ganske nøyaktig en måned, skriver Expressen. Semeri selv bekrefter dette bruddet på Instagram, og han sier at han tror han slo rekorden for verdens korteste ekteskap. Forholdet mellom de to ble kjent i slutten av mai, og så gikk de hen og giftet seg, og så har de altså klart å gå fra hverandre innen det. Det som jeg sa, det ligger litt i korten at kanskje det var noe i gjære. Denne tidligere fotballprofilen har blitt 52 år. Den nå forhenværende kona, norske Marlina Sofie Semeri, bare 22 år. Ja, så der er vi. Og da vet du, glem det med det samme.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlands Radio.
0: Der kaffepausen. Og vi har kommet oss sånn tålelig greit i gang med dagens gjøremål. Litt over halvveis. Unnskyld, jeg klør på overleppet et øyeblikk. Åh. Vi har kommet sånn tålelig greit i gang med dagens gjøremål. Allerede en quiz inn, det betyr at vi har en quiz som gjenstår. I forrige time så var vi ute etter kjent folk, og riktig svar der var Thorvald Stoltenberg hvis du gikk glipp av svar. Alright, før vi griper fatt i time nummer tos oppgave, la oss sjekke Snapchat for eksempel. Benjamin har sendt meg melding på Snapchat, og dette er bare en selfie på en parkeringsplass med noe mat i lanken. Vi har Maria som har sendt meg en melding, og her er det, ja, det er litt sånn offing omkring en kollega som ikke er så grei å ha med å gjøre. Og så har vi Jo, som også har skrevet til meg, og han hadde en ønskelåt. Den allerede spilt, så Jo formodentlig en glad laks.

Vi skal ut og kvisse. Vi skal finne frem til en kjent film nå. Og dette kan bli spennende. Vi har ikke så mange filmoppgaver egentlig i kvissene vi bruker å gjennomgå i kaffepausen. Derfor litt sånn på siden av det ordinære. Kanskje det et lite friskt pust, håper det. Og når vi går gjennom en film, så spiller vi ikke av noe lyd fra filmen, ingen musikk fra filmen overhodet, men vi snakker om den, og vi bruker å referere til minst ett kjent sitat fra filmen, og jeg tror at du i hvert fall fanger den på sitatet, selv lagt den som leder tråd nummer 3. La oss kaste oss ut i det. Vi skal ut og finne en film, og filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 av disse 14 prisene tildelt, og tangerte med det rekorden Ben-Hur hadde satt i 1959. Hvem dette?

Vi leter etter en film I quizzen. Og dette kan jo være både full og fisk, hadde jeg sagt. Nå skal jeg ikke si noe, for nå holdt jeg på å avsløre hvor jeg skulle. Vi har allerede gitt deg en ledetråd og noen spørsmål om du klarer å finne frem til svaret etter hvert. Det kommer tre ledetråder totalt før fasiten dukker opp mot slutten av timen. Ledetråd 1 var at filmen vi skal frem til I dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 priser og tangerte med det rekorden som Ben Hur hadde satt I 1959. Den fikk også 11 priser. Ledetråd 2. Filmen I dag lang. Den over 3 timer og tar publikum gjennom en historisk, tragisk hendelse. Flere av karakterene var likevel fiktive. Filmen følger to hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Hvilken film dette?

Nå har jeg fått mange gode svar, flere av dem er rette også, og det er det viktigste. Vi skal gi deg en siste ledetråd i dagens quiz for å finne frem til en film. Jeg håper du er klar. Tenk tilbake. Filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Og under selve utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden som Ben-Hur hadde satt i 1959. Jeg sa videre at filmen er lang, det må du være forberedt på hvis du ikke har sett den ennå. Over 3 timer tar publikum gjennom en historisk tragisk hendelse, flere av karakterene var allikevel fiktive. Filmen følger 2 hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3. En av de mest kjente sitatene fra filmen er «I am the king of the world». Du vet akkurat hva jeg snakker om. Dette var for øvrig en film med tragisk utfall, og dette til tross for at vi visste det, så ble den ubegriplig populær. Blå!

har vi kommet frem til det punktet hvor jeg bruker å fiske frem noen ting fra posten min her. Det handler om spesielle ting som kan markeres, bare fordi det dagens dato. Og vi har kommet til den 30. juli, og i dag så det et par merkedager som verdt å riktig merke seg. For eksempel del ut en klem dagen. Det ikke alle som liker å bli klemt på, og ikke alle som liker å gi klemmer heller, men hvis du noen gang skal gjøre det, så dagen i dag en perfekt dato i så fall. Det den store ostekakedagen. Åh, jeg håper det noen jeg kjenner som hører den og inviterer meg nå. Det også dagen for å lese en paperback-bok. Dette altså billigutgaven av en bok som sluppet med myk omslag. Det vel gjerne de bøkene vi kjøper, særlig nå på sommeren. Og så det dagen for svigerfedre. Den store svigerfar-dagen. Kan jo også være noe du kan gjøre der i den forbindelse. En SMS, for eksempel.

Dette klarte vi greit, synes jeg. Flinke er vi alle sammen, klapp på skulder, etc. Vi har hatt en quiz gående hvor vi har lett etter en meget kjent film, og det var bare ett svar her som var riktig, og det var Titanic, som kom på slutten av 90-tallet. Ble nominert i 14 Oscar-priser, blant annet beste regi og beste skuespiller og alt mulig. Og under utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden Ben-Hur hadde satt i 1959. Lang film, Titanic, over 3 timer, og tok publikum gjennom denne historisk tragedien. Tragiske hendelsen med forliset der ute i Atlanterhavet. Flere av karakterene, til tross for at den var historisk, var likevel fiktiv, og vi fulgte 2 hovedpersoner som fant kjærligheten mot alle odds. Og en av scenene i filmen er når disse 2 står helt i front av Titanic, og Leonardo DiCaprios figur sier «I am the king of the world». Alright. Titanic, riktig svar i quizen. Vel blåst, synes jeg.

Mange ting som har skjedd på dagens dato. Dette har vi vært litt innom i utlandet, så du verden hvor fort tiden går forresten. 1974 var da fredsavtalen for Kypros ble signert. Tyrkia og Hellas da hovedsakelig, de to store spillerne her, men Storbritannia var med, og denne fredsavtalen snarere ble signert i 1974. Vi har også en sak fra Norge, og det handler om vær. Det var i 2006, hvor det falt 200 millimeter regn, og bare for å tenke på det, forsøk å måle ut 20 centimeter med hendene, og så tenker du at det faller på absolutt hver eneste kvadratmeter i hele området. Dette falt i løpet av 2 timer ved Vågåmo, utløste ras, hus og eiendommer ble delvis begravet, og riksveien ble ødelagt. Ingen skadet dog. Og så er det i 1914, og denne her synes jeg er spesielt spennende. Trygve Gran, han er den første som flyr over Nordsjøen, fra Skottland til Jæren. Jeg bruker 4 timer og 10 minutter på det, men tenkte jeg å gjøre det som den første. Det var i 1914.

det var dagens kaffepause. Hadde den sagt i et nøtteskall. Blir en svær nøtt da. Men hvorfor ikke? Jeg har, også rundt juletiden når vi spiser nøtter, bruker dere, og så foruten hasselnøtter og valnøtter og sånn, bruker dere å ha pianøtter, altså fortsatt innpakket i skallet, da skal det jo gjerne være to pianøtter, en i hver ende. Noen ganger så finner man flere, og det har jeg alltid synes vært litt hyggelig. Nok om det, det var en liten digresjon, nå fikk jeg lyst på nøtter. Jeg har spist sist weekend, så bestemte jeg meg for at jeg skulle gå for noe salt i stedet for noe søtt, som lørdagsgodt, og jeg kjøpte en pose med pistasjenøtter. Det godt det. Posen var svær dog, så jeg avsluttet den først i går kveld, men nå undres jeg om jeg kanskje skal kjøpe en til. Det får vi se på. Det er fredag morgen, så jeg kan jo begynne å legge planene for helgen der, sånn omtrent. Takk for følge, som nevnt. Det kommer en ny utgave av Kaffepausen i morgen. Det blir fredags fun, og jeg gleder meg, og det håper jeg du også gjør. Vi høres der. Musikk!

Det er god musikk i dag. Jeg har forsøkt etter beste evne å ta høyde for absolutt alle ønsker jeg får inn. De skal innom musikksjefen innimellom for godkjenning, og det har jeg stort sett fått gehør for, men jeg skal også si at i går så fikk vi inn, skal vi se, nå ligger dette i et regneark, så det er forholdsvis lett å finne ut hvor mange, 47 ønsker vi ikke fikk med. Ja, så har du en idé om hva du står overfor, men litt sånne originale ønsker og spesielle ønsker, det forsøker vi altså å ta høyde for. Har du noe på hjertet, uansett hva det gjelder? Et ønske, ja. Bare for å si hei, eller skryte av at du har gjort noe praktisk, så gjør gjerne det. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på samtlige plattformer, så du velger den du synes er best. Bare søk meg opp der og send meg en privatmelding. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og det inkluderer alt fra WhatsApp via Snapchat og så videre.

er det på tide å åpne dørene for quiz. Jeg håper du klar. Vi har et tema klart. Det er kjent folk, altså en kjent person. Mann, kvinne, nordmann, utlending, levende, død. Og vi skal gjennom disse tre individuelle ledetrådene og komme frem til hvem denne personen er. De kommer i tre omganger. Etter det så blir det en fasit. Grunnen til det er at dette er ikke en sånn førstemann til mølle-affære. Du skal bare finne svaret. Og du er din egen dommer her. Du bestemmer hvordan du skal premieres, og derfor en fasitavdeling. Og når vi har kommet så langt som fasit, så kan det jo være glede å spore, særlig hvis du har tatt feil, men du har ikke jukset. Det bruker jeg å si. Dagens person er i alle fall en som var en diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Hvem er det?

0: åpnet almanakken. Vi er kommet til den 30. juli, og det er navnedag i dag for Aud, Audhild og Aurora. Gratulerer med dagene. Jeg håper jeg er den første som får lov å si det i dag. Det er dessuten nasjonaldag på Vanuatu i dag, og jeg sier på, for dette her er noen mindre øyer som ligger ute i Stillehavet. Vanuatu har et flagg som til forveksling kan se ut som det sørafrikanske. Slå det opp, så vet du hva du setter øynene på hvis du er ute og ser det på et eller annet sted i løpet av dagen i dag. I 1914, vi skal tilbake i historien, Trygve Gran, en nordmann, foretar den første flyvningen over Nordsjøen fra Cruden Bay i Skottland til Reve på Jæren med sin Bleriot XI. Det gjorde han på 4 timer og 10 minutter. Like lang tid som det i dag tar å fly hele veien til Hellas på ferie, for eksempel. Vi skal se nærmere på historien underveis, og vi skal naturligvis referere til almanakken også når det gjelder fødselsdager etterpå.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradioen.
0: Vi er i gang med dagens quiz, og i kaffepausen så gleder vi oss litt over dette. Dette her er et av høydepunktene i dagen. Vi leter etter en kjent person i dag. Jeg har allerede sett et rett svar, kan jeg godt fortelle deg, så åpenbart ikke for vanskelig for enkelte. Det eneste jeg har sagt så langt i ledetråd nummer 1 var at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og politiker i Arbeiderpartiet, har utdannelse fra Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Det var jo sparsomt, må man vel kunne få lov med de. Derfor ledetråd nummer 2. Dagens person er best kjent for sin tid som utenriksminister, men var også forsvarsminister. Han gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Årsaken er grunnlovens paragraf 12. Den hindrer nemlig familiemedlemmer å sitte i regjering sammen. Hvem gjorde dette for sin egen sønn? Da har du svaret.

er ganske grei aktivitet på alt av sosiale medieplattformer her nå, se. I forhold til hvem det vi er ute etter i dagens quiz. Kjent folk tema, det altså en person vi ute etter. Jeg sa at dagens person var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider og ikke minst politiker i Arbeiderpartiet, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Nummer to var at dagens person best kjent for sin tid som utenriksminister, men har også vært forsvarsminister. Gikk av som statsråd for å gi sønnen plass. Grunnlovens paragraf 12 sier nemlig at familiemedlemmer ikke kan sitte i regjering sammen. Så det måtte han ta konsekvensen av for å slippe sønnen til i politikken. Og det bringer oss til tredje, siste ledetråd i dag, kanskje den viktigste. Who knows? Dagens person har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, blant annet en gate i Makedonias hovedstad Skopje, som oppkalt etter han. Hvem vi ute etter? Svaret kommer straks.

altså tre navn som står oppført i almanakken i dag, og det et stort og hjertelig gratulerer med dagen til Aud, Audhild og Aurora. Og også en oppfordring om å sende dem en gratulasjon hvis du kjenner noen med de navnene i dag. Det navnedagsfeiring som står i boka. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn som dukker opp. Blant dem Hilary Swank, den amerikanske skuespillerinnen som har fått to Oscarer for sine filmer. Hun ble født i 1974 på dagens dato. En annen amerikansk skuespillerinne som du også kjenner godt til i rollen som Phoebe i Friends, Lisa Kudrow. Hun ble født på dagens dato i 1963. Og så har vi jammen enda en skuespiller, denne gangen fra Østerrike, nå mer amerikaner. Arnold Schwarzenegger, han født på dagens dato i 1947. Han har jo også vært guvernør i Kalifornien.

er fasittid. Vi skal finne ut hvem det er vi har vært ute etter i dagens quiz. Og tema var kjentfolk. Riktig svar her er Thorvald Stoltenberg. Og det blir klinkende klart når jeg sier at han var diplomat, jurist, organisasjonsarbeider, selvsagt politiker, utdannet i Østerrike, Schweiz, USA og Finland. Jeg sa at han var kjent som utenriksminister. Det der vi har ham, men han var også forsvarsminister i en periode. Gikk av som statsråd for å gi sønnen Jens Stoltenberg plass. Grunnlovens paragraf 12 hindrer jo familiemedlemmer å sitte i regjering sammen, og så sa jeg at Thorvald Stoltenberg har blitt tildelt en lang rekke priser og utmerkelser, men kanskje aller hyggeligst er anerkjennelsen han fikk av Makedonia da de oppkalte en gate i hovedstaden Skopje etter ham. Thorvald Stoltenbergs gate eller noe i den retningen da. Hva nå enn det heter på makedonsk. Riktig svar i dag altså, Thorvald Stoltenberg. Jeg håper du landet den.

0: har en sak her i showbiz-avdelingen som... Jeg vet ikke om den imponerende, eller dette kunne vi da forvente. Det den tidligere svenske fotballproffen og eksperten på svensk TV, Daniel Nanskog, som giftet seg med norske Marlina Sofie Semeri. Det ekteskapet det varte ganske nøyaktig en måned, skriver Expressen. Semeri selv bekrefter dette bruddet på Instagram, og han sier at han tror han slo rekorden for verdens korteste ekteskap. Forholdet mellom de to ble kjent i slutten av mai, og så gikk de hen og giftet seg, og så har de også klart å gå fra hverandre innen det. Det er, som jeg sa, det ligger litt i korten at kanskje det var noe i gjære. Denne tidligere fotballprofilen har blitt 52 år. Den nå forhenværende kona, norske Marlina Sofie Semeri, bare 22 år. Ja, så der er vi. Og da vet du, glem det med det samme.
1: Sørlandsradion spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

her i kaffepausen. Og vi har kommet oss sånn tålig greit i gang med dagens gjøremål. Litt over halvveis. Unnskyld, jeg klør på overleppet et øyeblikk. Åh. Vi har kommet sånn tålig greit i gang med dagens gjøremål. Allerede en quiz inn. Det betyr at vi har en quiz som gjenstår. I forrige time så var vi ute etter kjent folk, og riktig svar der var jo Thorvald Stoltenberg, hvis du gikk glipp av svar. Alright. Før vi griper fatt i time nummer tos oppgave, la oss sjekke ja, Snapchat for eksempel. Benjamin har sendt meg melding på Snapchat, og dette er bare en selfie på en parkeringsplass med noe mat i lanken. Vi har Maria som har sendt meg en melding, og her er det, ja, det er litt sånn offing omkring en kollega som ikke er så grei å ha med å gjøre. Og så har vi Jo, som også har skrevet til meg, og han hadde en ønskelåt. Den er allerede spilt, så Jo er formodentlig en glad laks.

Vi skal ut og kvisse. Vi skal finne frem til en kjent film nå. Og dette kan bli spennende. Vi har ikke så mange filmoppgaver egentlig i kvissene vi bruker å gjennomgå i kaffepausen. Derfor litt sånn på siden av det ordinære. Kanskje det et lite friskt pust, håper det. Og når vi går gjennom en film, så spiller vi ikke av noe lyd fra filmen, ingen musikk fra filmen overhodet, men vi snakker om den, og vi bruker å referere til minst ett kjent sitat fra filmen, og jeg tror at du i hvert fall fanger den på sitatet, så jeg har lagt den som leder tråd nummer tre. La oss kaste oss ut i det. Vi skal ut og finne en film, og filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 av disse 14 prisene tildelt, og tangerte med det rekorden Ben-Hur hadde satt i 1959. Hvem dette?

Vi leter etter en film I quizzen. Og dette kan jo være både full og fisk, hadde den sagt. Nå skal jeg ikke si noe, for nå holdt jeg på å avsløre hvor jeg skulle. Vi har allerede gitt deg en ledetråd, og nå spørsmål om du klarer å finne frem til svaret etter hvert. Det kommer tre ledetråder totalt før fasiten dukker opp mot slutten av timen. Ledetråd 1 var at filmen vi skal frem til I dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Under selve utdelingen så fikk den 11 priser, og tangerte med det rekorden som Ben Hur hadde satt I 1959. Den fikk også 11 priser. Ledetråd 2. Filmen I dag lang, den over 3 timer og tar publikum gjennom en historisk, tragisk hendelse. Flere av karakterene var likevel fiktive. Filmen følger to hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Hvilken film dette?

0: fått mange gode svar, flere av dem rette også, og det det viktigste. Vi skal gi deg en siste ledetråd i dagens quiz for å finne frem til en film. Jeg håper du klar. Tenk tilbake. Filmen vi skal frem til i dag ble nominert til hele 14 Oscar-priser. Og under selve utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden som Ben-Hur hadde satt i 1959. Jeg sa videre at filmen er lang, det må du være forberedt på hvis du ikke har sett den ennå. Over 3 timer tar publikum gjennom en historisk tragisk hendelse, flere av karakterene var allikevel fiktive. Filmen følger 2 hovedpersoner som finner kjærligheten mot alle odds. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3. En av de mest kjente sitatene fra filmen er «I am the king of the world». Du vet akkurat hva jeg snakker om. Dette var for øvrig en film med tragisk utfall, og dette til tross for at vi visste det, så ble den ubegriplig populær.
1: La Lindesnes til Kragerø! Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Så har vi kommet frem til det punktet hvor jeg bruker å fiske frem noen ting fra posten min her. Det handler om spesielle ting som kan markeres, bare fordi det dagens dato. Og vi har kommet til den 30. juli, og i dag så er det et par merkedager som verdt å riktig merke seg. For eksempel del ut en klem dagen. Det er ikke alle som liker å bli klemt på, og ikke alle som liker å gi klemmer heller, men hvis du noen gang skal gjøre det, så er dagen i dag en perfekt dato i så fall. Det er den store ostekakedagen. Åh, jeg håper det noen jeg kjenner som hører den og inviterer meg nå. Det også dagen for å lese en paperback-bok. Dette altså billigutgaven av en bok som sluppet med myk omslag. Det er gjerne de bøkene vi kjøper særlig nå på sommeren. Og så er det dagen for svigerfedre. Den store svigerfar-dagen. Kan jo også være noe du kan gjøre der i den forbindelse. En SMS for eksempel.

Dette klarte vi greit, synes jeg. Flinke er vi alle sammen, klapp på skulder, etc. Vi har hatt en quiz gående hvor vi har lett etter en meget kjent film, og det var bare ett svar her som var riktig, og det var Titanic, som kom på slutten av 90-tallet. Ble nominert til 14 Oscar-priser, blant annet beste regi og beste skuespiller og alt mulig. Og under utdelingen så fikk den 11 priser, tangerte rekorden Ben-Hur hadde satt i 1959. Lang film, Titanic, over 3 timer, og tok publikum gjennom denne historisk tragedien. Tragiske hendelsen med forliset der ute i Atlanterhavet. Flere av karakterene, til tross for at den var historisk, var likevel fiktiv, og vi fulgte 2 hovedpersoner som fant kjærligheten mot alle odds. Og en av scenene i filmen er når disse 2 står helt i front av Titanic, og Leonardo DiCaprios figur sier «I am the king of the world». Alright. Titanic, riktig svar i quizen. Vel blåst, synes jeg.

mange ting som har skjedd på dagens dato. Dette har vi vært litt innom. I utlandet så... Du verden hvor fort tiden går forresten. 1974 var da fredsavtalen for Kypros ble signert. Tyrkia og Hellas da hovedsakelig, de to store spillerne her, men Storbritannia var med, og denne fredsavtalen, fredsavtalen snarere, ble signert i 1974. Vi har også en sak fra Norge, og det handler om vær. Det var i 2006. Hvor det falt 200 millimeter regn, og bare for å tenke på det, forsøk å måle ut 20 centimeter med hendene, og så tenker du at det faller på absolutt hver eneste kvadratmeter i hele området. Dette falt i løpet av 2 timer ved Vågåmo, utløste ras, hus og eiendommer ble delvis begravet, og riksveien ble ødelagt. Ingen skadet dog. Og så er det 1914, og denne her synes jeg er spesielt spennende. Trygve Gran, han er den første som flyr over Nordsjøen, fra Skottland til Jæren. Jeg bruker 4 timer og 10 minutter på det, men tenkte jeg å gjøre det. Som den første. Det var i 1914.

vil du si er kreftfremkallende? Vi tenker jo gjerne da på kjemikalier og sånne ting. Men det er visst 10 helt vanlige ting du har hjemme på kjøkkenet som også kan føre til kreft. Og det er den britiske avisen Mirror som har skrevet en sak om dette. Og det er en onkolog, som det heter, som har gjort dette. Det gjelder alt fra gamle stekepanner med slippbelegg til sånne engangsplastflasker som har fått lov å stå litt i solen, og selv om enkeltprodukter ikke nødvendigvis er det som fører til at du får kreft, så er det altså ting her som er farlig. Det å la en engangsplastflaske bli stående eller liggende i varmen for eksempel, ikke bra. Sterkt forkullet grillmat kan være krise, det er fortsatt asbest og så videre. Dårlig ventilasjon er også en grunn til dette.

Og det var dagens kaffepause, hadde jeg sagt, i et nøtteskall. Blir en svær nøtt da, men hvorfor ikke? Jeg har, også rundt juletiden når vi spiser nøtter, bruker dere, og så foruten hasselnøtter og valnøtter og sånn, bruker dere å ha pianøtter, altså fortsatt innpakket i skallet, da skal det jo gjerne være to pianøtter, en i hver ende. Noen ganger så finner man flere, og det har jeg alltid synes vært litt hyggelig. Nok om det, det var en liten digresjon. Nå fikk jeg lyst på nøtter. Jeg har spist sist weekend, så bestemte jeg meg for at jeg skulle gå for noe salt i stedet for noe søtt, som lørdagsgodt. Og jeg kjøpte en pose med pistasjenøtter. Det godt det. Posen var svær dog, så jeg avsluttet den først i går kveld. Men nå undrer jeg om jeg kanskje skal kjøpe en til. Det får vi se på. Det fredag i morgen, så jeg kan jo begynne å legge planene for helgen der, sånn opptrett. Takk for å følge, som nevnt. Det kommer ny utgave av Kaffepausen i morgen. Det blir fredags fun, og jeg gleder meg, og det håper jeg du også gjør. Vi høres der.

Det brøt i natt ut brann i ventilasjonsanlegget på taket til Sørlandsskips produksjonsanlegg I Kristiansand. Politiet fikk melding rundt 3:15. Brann var avgrenset til ventilasjonsrommet og anlegget på taket og ble meldt slukket rett før 16:00. To personer ble undersøkt av helsepersonell. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn I et bolighus I Råde I Østfold I forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang I går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østland I går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare I Oslo rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper I Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: lett blanding.
1: Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg din sommervert i Sommerblanding. Denne timen skal blant annet snakke litt om at 1. august var den verste kollisjonsdagen i august i fjor, og da krasjet vi for over 60 millioner kroner, mer enn 100 skader i timen. Kanskje skjer det samme i år, men da kan det skje i dag. Vi skal også høre at prisen på månedskort for barn og unge i Oslo og Akershus ble satt ned med 100 kroner i mai. Nå fjernes også zonegrensen, og dermed så kan du reise rundt for 238 kroner i hele Oslo og Akershus. Mer om det snart. Vi skal også høre at 3 av 5 nordmenn oppgir at de har minst én ting de bruker mer penger på enn de ønsker. Småbeløpene du ikke merker kan koste deg titusenvis av kroner i året, sier privatøkonom. Og på denne dagen i 1563 så begynte den nordiske sjuårskrigen. Mer om det får du snart.

så var det det berømte helgevær. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får en ypperlig sommerhelg. Ikke så veldig varm, men det blir en god del solskinn. Og det er ventet litt skyer innimellom, opp igjen 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også tre fine dager når det gjelder sol, delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 21 grader på det varmeste. Vestlandet ser ut til å få en del nedbør, da kommer det i form av regn, heldigvis på denne tiden året. Og særlig i morgen ser det ut til å komme en god del, opp igjen 15 varmegrader. Midt-Norge får også litt nedbør alle tre dager, særlig over morgen. Før det kan det til og med komme litt solskinn innimellom, opp igjen 18 varmegrader på det varmeste. Mens det ventet opp i 17 grader i Nord-Norge, og det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, så ikke så gærent. Litt nedbør også, så skiftende skydekke stikkordet for været i nord.

så vet du vel hvilken dag det er i morgen. Det er 1. august. Og hva er spesielt med det? Jo, det var den verste kollisjonsdagen i august i fjor. Da krasjet vi for over 60 millioner kroner, og det var mer enn 100 bilskader i timen, melder Frende Forsikring. Det er voldsomme tall, men dessverre helt som forventet, sier fagsjef på motor, Roger Ytterhauge. Noen bulker seg hjem fra ferie, mens andre tar helg og sen sommerfri. Det gir økt trafikk på veiene, sier han. Det er kollisjonstall fra Finans Norge som viser at det ble registrert hele 44.976 skader med personbiler i august i fjor. Flest var det 1. august med 25.20. Nest verst var 15. august med 19.36. Begge disse datoene var fredager i 2025. Det stemmer helt med våre tall. Dette var også de verste augustdagene hos oss i fjor, sier Ytterhauge. Da er det kanskje noen som er litt i feriemodus fortsatt.

Her et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Finnmark, som nå melder om beskjeden spredning av gresspollen. Det gjelder også Nordland. Nei, forresten, Nordland det ingenting å melde. Troms det beskjeden spredning av gresspollen. Og det også registrert litt burotpollen. I Trøndelag det beskjeden spredning av gress og burot. Nivåene foreløpig lave. I sentrale fjellstrøk så det ventet beskjeden til moderat spredning av gresspollen. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress og burot. I Møre og Romsdal og Rogaland så det beskjeden spredning av gresspollen, ikke noe i Vestland. I Sørlandet så det beskjeden spredning av gresspollen og burotpollen. Det samme gjelder Østlandet, beskjeden spredning av gress og burot. Dette gjelder også når det oppholdsvær eller fint vær. Regn kan dempe spredningen i hele landet.

Her kommer en gladmelding for barn og unge i Oslo og Akershus. Det blir nå zonefri reise til et veldig billig månedskort. Fra lørdag 1. august så kan barn og ungdom reise i hele Oslo og Akershus for 238 kroner. Det er prisen på månedskort, altså 30 dagers billett for barn og unge, som ble fra 3. mai redusert med 100 kroner, fra 338 til 238 kroner. I forbindelse med ekstra tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, skriver Ruter. Og det betyr at det har vært billig en stund, men nå fjernes også zonegrensen på denne billetttypen fra lørdag. Og det betyr at barn og unge kan reise fritt i hele Ruters område i både Oslo og Akershus for 238 kroner i måneden. Det må jo sies å være rimelig. Fylkesråd Håkon Snortheim sier at mange barn og unge opplever zonegrensene som et hinder i hverdagen.

Uansett hvor du skal inn i Norges land, så kan det være greit å vite hvordan badetemperaturene ser ut til å bli. Her er noen detaljer fra Yr sin oversikt. Vi starter nå i Buskerud. Drammen melder om 20 grader ved Blektjernstua. I Hole er det 17 grader ved Storøya, og i Modum 19 grader ved Blåfarveverket. Ringerike har 21 grader i Steinsfjorden, og ved Oppsjø i Ål så er det 15 grader i vannet. I Akershus så melder Asker om 19,8 ved Hogstadvannet, mens Bærum melder om 19 blank i Lysaker, er det da heller ved i hvert fall. Lillestrøm 18 grader ved Stampekjerne, og Lunner 17,5 grader ved målstasjonen Svea. Nesodden 19 grader ved Bomansvik, og i Vestby 17 grader ved Hvitsten. I Oslo så er det 20 grader i Badedammen, 19 grader i Sognsvann, og 19 grader også ved Sørenga Sjøbad, alt det i Oslo.

skal vi være litt fornuftige og snakke om å spare litt penger på ting du kanskje egentlig ikke har behov for å kjøpe. Dette er våre største guilty pleasures, står det i en pressemelding fra Sparebank 1 Østlandet. Det er abonnementer, godteri, mat på farten og snus som topper lista over ting vi bruker mer penger på enn vi egentlig vil. Og privatøkonomens regnestykke viser at det kan være flere titalls tusen å spare i året. Det er Elisabeth Landsverk som har kommet med et regnestykke som viser at om du flytter 1500 kroner i måneden fra dyre vaner til aksjefond, så kan gevinsten bli over 700 000 kroner i løpet av 20 år. Men tilbake til undersøkelsen som er gjennomført av Kantar, som avslører våre økonomiske guilty pleasures. Det er 3 av 5 som oppgir at de har minst en ting de bruker mer på i hverdagen enn de ønsker. Småbeløpene merker du ikke i hverdagen, men det kan koste deg til tusenvis av kroner i året, sier altså privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1.

Du venter vel I spenning på dagens TV-tips, så her kommer det. Eliteserien kan du få med deg på TV2 I kveld. Bodø Glimt spiller mot Lillestrøm på Aspmyra stadion. 20.55 på TV2 I kveld. Og kanskje enda mer, hva skal vi si, bredt for folk flest. KLM, 40 år. En festsending for Trond Kirkvåg, Knut Lystad og Lars Mjøen. 19.40 på NRK1. Filmer på diverse kanaler blant annet på TV3, Politiskolen 6, By under beleiring klokka 19.40, Dødelig våpen 3 klokka 21.30. TV Norge sender San Andreas klokka 21.30 og Oceans 12 klokka 23.55. På TV3 Plus kan du få med deg Jumanji, Welcome to the Jungle klokka 21.00 og Spider-Man No Way Home klokka 23.25. Og på Rex det Anchorman 2 klokka 22.00.

Nå er vi jo et fredelig land, men sånn har det ikke alltid vært. På denne dagen i 1563 så erklærte Danmark-Norge krig mot Sverige i den såkalte nordiske sjuårskrigen. Den varte da i 7 år frem til 1570 og var en hard konflikt mellom Sverige på den ene siden og Danmark-Norge med allierte på den andre. Krigen handlet om makt, kontroll over Norden og Østersjøen ifølge Wikipedia. Og det var kong Fredrik den 2. Som ville vinne tilbake makten over Sverige, som da hadde meldt seg ut av Kalmarunionen. Sverige med kong Erik den 14. ville utvide sitt rike og få fri tilgang til sjøen ved å erobre danske områder. Det var harde kamper, blant annet så var det svenske styrker som angrep flere ganger inn i Norge. Krigen tok slutt gjennom freden i Stettin, og alt ble nesten som før krigen startet etterpå. Ingen av landene vant nye landområder av betydning, men Sverige måtte betale en stor løsesum for Elfsborg.

igjen, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Det betyr sommerlåter, sommerlige ting å prate om, og i det hele tatt så håper jeg du har hatt en så langt fin sommer, og at den fortsetter like fin i neste måned. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal vi være litt alvorlige, fordi det er sesong for lyn og tordenvær, og det er lurt å koble fra laderen mens tordenværet pågår, mener NAF. Det gjelder altså deg som har elbil. Du kan potensielt skade elektronikken hvis du ikke gjør det. Vi skal også høre at i går var det Earth Overshoot Day, og vi har brukt opp det jorda klarer å fornye i løpet av året. Vi forsyner oss nå naturen på kredit. Hva som menes med det får du vite mer om snart. Og personer som hadde begrenset tilgang på sukker i 2-årsalderen hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det viser en ny studie på sukkerrasjoneringen under 2. verdenskrig. Mer om det og mye annet denne timen.

så var det det berømte helgevær. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får en ypperlig sommerhelg. Ikke så veldig varm, men det blir en god del solskinn. Og det ventet litt skyer innimellom, opp igjen 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også tre fine dager når det gjelder sol, delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 21 grader på det varmeste. Vestlandet ser ut å få en del nedbør, da kommer det i form av regn, heldigvis på denne tiden året. Og særlig i morgen ser det ut å komme en god del, opp igjen 15 varmegrader. Midt-Norge får også litt nedbør alle tre dager, særlig over morgen. Før det kan det til og med komme litt solskinn innimellom, opp igjen 18 varmegrader på det varmeste. Mens det ventet opp i 17 grader i Nord-Norge, og det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, så ikke så gærent. Litt nedbør også, så skiftende skydekke stikkordet for været i nord.

Nå forsyner vi oss av naturen på kredit. I går var det nemlig Earth Overshoot Day, og dermed har vi brukt opp det jorda klarer å fornye i løpet av 2026. Det betyr at vi har brukt opp klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser ifølge Global Footprint Network. Ifølge beregningene så forbruker vi naturen 73% raskere enn økosystemene klarer å fornye på egen hånd. Det tilsvarer 1,73 jordkloder, og er det høyeste globale overforbruket som er målt. Vi forbruker som om vi hadde nesten to jordkloder, sier generalsekretær Caroline Andauer i Verdens naturfond. Når regningen kommer som den alltid gjør, er det blant annet i form av mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi, sier Andauer. Utslippene fra kull, olje og gass er mye høyere enn naturens evne til å ta opp karbon vi slipper ut. Derfor utgjør fossile utslipp hele 61% av det totale økologiske fotavtrykket.

Det er verdt å notere seg at det er den siste dagen i juli. Det er fortsatt en sommermåned igjen. Elin og Eline har navnedag i dag. Begge navn kommer fra Helene, som kommer fra gresk Helenos, som betyr den strålende. Oslo har mistet 4 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 04.56, solnedgang 21.50. Trondheim har mistet 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.29, solnedgang 22.19. Vi kan ta med oss at kajakkpadler Knut Holman har fødselsdag. Han ble født i 1968. Joanne K. Rowling, forfatteren bak Harry Potter, ble født i 1965. Skuespiller Trond Brenne kom til verden i 1953 på denne dagen. Og lyriker Kjell Erik Larsen i 1942. Lege Stig Frøland ble født i 1940. Og nederlandsk forfatter Chase Notebom kom til verden i 1933. Økonom Milton Friedman ble født i 1912.

Du skal huske en stund tilbake for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntaket av sukker nesten doblet, og flere tiår senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet frem til toårsalderen, hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det er ifølge en ny studie omtalt av BBC. Det er forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet, ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet fra rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen fram til 2-årsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det i gjennomsnitt 2,5 år senere.

Blant de som bygger veiene våre, så er det også en god del lærlinger. Siden 2016 er mer enn 1,4 millioner arbeidstimer utført av lærlinger i Nye Veiers utbyggingsprosjekter. Tydelige kontraktskrav om bruk av lærlinger i utbyggingsprosjekter har gitt resultat over tid, står det i en pressemelding. Og like før ferien så besto hele 13 lærlinger fagprøve i prosjektet E39 Mandal-Blørstad i Agder. Og lærlingekravene skal bidra til å sikre rekruttering av nye fagarbeidere til en næring som har stort behov for kompetanse i årene fremover, står det i pressemeldingen. Og direktør Sikkerhet, Organisasjon og Digitalisering i Nye Veier, Asbjørn Nilsen Odnevik, sier at skal vi sikre nok kompetanse til å bygge og drifte fremtidens infrastruktur, så må vi investere i de unge som skal overta etter oss. Derfor er lærlinger en viktig del av våre prosjekter. Vi gir også unge mennesker verdifull erfaring fra noen av landets største og mest komplekse anleggsprosjekter.

I kinotips denne gangen så blir det en liten reprise, fordi det er en film som skiller seg ut blant alle andre denne sommeren, og den må vi bare ta et tips til på. Det er The Odyssey. Har du ikke fått den med deg, så er det også Christopher Nolans siste film. Basert på Homers epos så følger vi Odysseus' reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med kona Penelope. The Odyssey er Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema, skriver Filmweb og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer. Og det er en enormt stjernespekket rolleliste, blant annet Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal. Og det er ventet at dette blir sommerens store film, og tallene så langt tyder på det.

0: Nå er vi inne i en sesong av året hvor det kan både lyne og tordne både her og der. Og da skal du passe litt på elbilen. Ikke ha elbilen koblet til ladestasjonen når det tordner, sier Nils Sø.
1: Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østland i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo er rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. USAs president Donald Trump hevder at det er inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen er gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Endelig er det fredag. Det smaker godt å våkne på en fredag. Jeg våknet en time før vekkeklokken I dag, og det synes jeg var litt urettferdig. Tenkte jeg skulle legge meg ned og sove litt ekstra, men klok av skade. Jeg vet at når jeg gjør det, så sover jeg alltid for lenge. Så her jeg, og vært ute I god tid I dag. Jeg så våken som jeg kan bli nærmest. Jeg håper du det samme selvfølgelig. Vi skal se på alt av overskrifter etter hvert. Vi skal gi deg en oversikt over det om et øyeblikk.

skal vi se på noen av overskriftene for dagen. Her er det en hel del. Det er blant annet en sak om Jens Stoltenberg og NATO-boka hans. Han gir pengene han har fått for boka til Utøya AS. Elkjøp får lov å kjøpe Eplehuset. Det var massevis av lynnedslag på Østlandet i går, fikk konsekvenser, blant annet for Norway Cup og T-banen i Oslo. UEFA har varslet boykott av FIFA, og så har det vært en brann på Sørlandschips i Kristiansand.

skal kaste et blikk på noen av de sakene som har gjort seg gjeldende i løpet av natten. Det har vært en voldsom børsinnhenting i Sør-Korea etter et fall i går i KI-aksjer. Politisjefen i Seattle går av etter sterk kritikk for dårlig og treg kommunikasjon etter en skyteepisode på en matfestival forrige helg. En verdensberømt fjellklatrer og ni andre fryktet savnet etter et snøskred på Broad Peak-fjellet, som et av verdens høyeste fjell på over 8000 meter. Det meldinger om brann ved en Sørlands skipsfabrikk, eller den ene, i Kristiansand. Det brøt ut brann der i taket i natt, i kvart over tre-tiden. Der alt slukket nå. Og Trump ute og sår tvil om at Ukraina skal få lisens til å bygge egne patriotmissiler. Vi skal se nærmere på noen av disse sakene i løpet av dagens morgensending.

Vi kaster et blikk på almanakken for dagen. Elin og Eline har bursdag i dag. Det er ingen viktige religiøse høytidsdager i dag, ei heller noen nasjonaldager, så hvis det er noen som flagger, så er det av andre grunner. Når det gjelder historien, Trollstigveien, som du kanskje har kjørt, i alle fall sett bilder av, ble åpnet på dagens dato i 1936. Åpningen sto Hans Majestet Kong Håkon den 7. for. En nynorsk versjon av Wikipedia ble startet i 2004, og det var gledesscener, naturligvis, i 1996. Det er 120-jubileum for de olympiske leker. De arrangeres i Atlanta, i Georgia, i USA, og på 800 meter så vinner Vebjørn Rodal tiden 1.42,58. Og hvis man er opptatt av friidrett, så er det et tall man bare husker. Det ligger på en måte bare helt opp av venstre fot, klar til å klinke inn i krysset.

Hvis du er glad i uvær, så var jo gårdagens vær på Østlandet og Sørlandet helt perfekt i så måte. Tordenvær og kjempemørke skyer og massevis av lynnedslag. Vi har ikke fått noen konkrete meldinger om at disse lynnedslagene har ført til skogbrann eller andre ting. Men det fikk konsekvenser for Norway Cup, hvor flere kamper måtte utsettes på grunn av uværet. T-banen i Oslo fikk også stans. Det ble sendt ut et gult farevarsel for mye lyn, og den uroen den har fortsatt gjennom natten. Og hvis jeg kaster et blikk nå på varslet for dagen i dag, så står det ingenting om dette for dagen i dag. Jo, langs kysten kan det bli enkelte tordenbyger, og det kommer da naturligvis med noe lyn også. Ja, vi har noen aviser å se på. Her er det lite torden å spore, men det er en hel del annet som tas opp på forsidene. Blant annet hvis du har studielån. Bare heng på.

oss gripe fatt i dagens avisforsider. Det er flere av dem å ta i dag, og de er både farverike og inneholder ganske mye. VG for eksempel. Nye krav fra NAV er kommet ut, og VG har lavet en oversikt. Så mye må du tjene for å gå av som 62-åring. De erklærer at det endelig er fredag, og tester boksviner. Og så er det UEFA som lanserer ideen om en VM-boykott etter de siste utspillene fra FIFA. Dagbladet i dag. Zelenskyj ba Trump om luftvernhjelp. Dette kan være Putins evn, står det, og en ekspert sier vil svekke Ukraina før vinteren. Norges ukjente krigshelt, en kar som heter Kai Birksted ifølge Dagbladet, en pilot som skjøt ned 10 tyske fly. Det er også et bilde her av Heinrich Himmler, åpnet bordeller i konsentrasjonsleire, står det om ham. Klassekampen i dag. Hvorfor aksepterer Norge USAs bøllepolitikk? Økonom Jeffrey Sachs går hardt ut mot USAs Venezuela-politikk. Han ber Vesten oppheve sanksjonene mot landet. Så er det en analyse her. Velger vekk dollaren, står det. Trusselen mot Vestens finanshegemoni er større enn noensinne, det skriver Gustav Gillund i Klassekampen. Og så en tur innom Dagsavisen. Dette gjelder deg som har studielån. Vi har økonomieksperten Hallgeir Kvadsheim som sier derfor bør du ikke prioritere studielånet. Han har noen tips om sparing og lån blant annet. Og det er musikk i Dagsavisen i dag. Og de snakker om The Strokes. Staker ut en ny kurs, står det om det. Litt å lese hvis du velger de avisene, eller andre du finner i butikken.

Vi skal si gratulerer med dagen til Elin og Eline. Det er de som har navnedag i dag. Om Elin så står det at det er et jentenavn som kommer fra det opprinnelige greske navnet Helene. Det betyr lys og lysbærer. Eline er også en variant av Helene. For øvrig også greske ord som kan bety både fakkel og sol, står det oppført her. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag i dag. Har du det, så deler du dagen med en del kjente navn. Mira Craig, for eksempel, den norsk-amerikanske musikeren. Hun ble født i 1982. Harry Potter har bursdag den 31. juli. Ja, litterær figur selvfølgelig, men født på dagens dato i 1980. Emilia Fox, en britisk skuespillerinne, har spilt i mye sånne politidrama på engelsk fjernsyn, født på dagens dato i 1974. Og som Harry Potter, også forfatteren J.K. Rowling, fødselsdag i dag i 1965.

Jens Stoltenberg har skrevet en helt objektivt veldig god bok. Den heter På min vakt og handler om tiden han satt som NATOs toppsjef. Jeg har lest den. Den er lettlest og gir blant annet et innblikk i tiden like før russerne åpner sitt totalangrep mot Ukraina. Den boken kom i 2025, ble en av de mest populære julegavene i fjor, og ifølge Bokhandlerforeningen så kom den også på en fjerde plass blant samtlige bøker som ble solgt i løpet av fjoråret. Og dette blir det penger av, og alle disse pengene de er nå donert vekk, og de går til Utøya AS. For meg personlig er Utøya et viktig sted. Jeg var her første gang i 1974 og har vært her hver sommer siden, sier han til TV 2. 3,7 millioner kroner er donasjonen verdt.

er litt krise om dagen for de store elvene i Europa. Rhinen har fryktelig lite vann. Donau har fryktelig lite vann, og det har betydning for industrien og så videre. Men det har da også betydning for arkeologi og viktige funn, for når det ikke er vann, så kan man jo for en gang skyld tusle rundt og se hva som ligger der. Og i Bulgaria så har man funnet mammutben på en uttørket del av bunnen av Donau. Og det må jo kunne sies å være et interessant funn, og et man ikke hadde gjort om det ikke var lavvann. Spesialistene har så langt identifisert et kjevebein og fragmenter av støttenner og en del av et skulderblad og et lårben med leddhode, sier ekspertene. Dyret antas å ha vært ungt, og den mørke fargen på benene kan tyde på at det tilbrakte mye tid i et myrlent miljø. Så der ser du, det er ikke bare krise når det ikke kommer vann. Jo da, det er krise, men litt kan vi hente ut allikevel.

Bare en av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mann i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

morgensendingen du hører på. Riktig god fredag morgen. Fredager jo en dag som gir litt sånn ekstra god smak i munn. Jeg elsker fredager. Kanskje en av mine favorittdager, som jeg bruker å si, om det ikke lørdag morgen. Da. Lørdag morgen bruker også være ganske verdifull. I dag det bare fredag. Vi skal fortsette å se på flere av overskriftene. Denne timen skal vi også bla litt i dagens aviser. Et par spennende forsider vi kan by på, hvis du interessert i papirnyheter i løpet av dagen.

Hva skriver utenlandske medier om i dag? Dansk TV 2 opptatt av tordenvær med mye lyn. Vi deler jo Skagerrak sammen, så ikke helt unaturlig at det rammer danskene også. Svensk TV 4 skriver om denne alvorlige fritidsbåtulykken, hvor en fritidsbåt og et norsk lasteskip har krasjet. Det var en jente som var savnet, et barn. Hun nå funnet død, skriver TV 4. Og Sky News skriver at Trump vil bli skuffet om Israel ikke holder seg til Gaza-planen.

0: all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Husker du denne ganske røffe ulykken I forrige uke? Hvor en bil altså raser av Mosseveien. 30 meter gjennom en eng, så går bilen over på taket før den rammer et hus, smedrer siden av det huset. Smellet så kraftig at taksteinen faller av, og 4 personer, alle menn I 20-årene fra Oslo, blir fraktet til sykehus med det som ble kalt kritiske skader av politiet den gang. De skadene de har blitt nedgradert til ikke livstruende, det betyr jo ikke at det ille, og sjåføren av bilen ble avhørt av politiet for første gang I går, og nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK I hvert fall. Advokaten opplyser videre at mannen ble avhørt altså for første gang I går om hva som skjedde, og dette avhøret skal ha vært I flere timer. Regner med vi får høre mer om den saken I dagene og ukene som kommer.

Det er litt sport å spore i oversikten over nyheter i dag. Ja da, vi skal innom det også i løpet av morgensendingen, naturligvis. VM-feber har vi vel sånn sett fortsatt. Det er vel ingen som synes at hverken Nusa, eller Schjelderup, eller Nyland, eller Haaland, eller noen av de andre spillerne er mindre populære nå enn hva de var da. Men vi har jo noe trøbbel i forhold til FIFA, altså fotballorganisasjonen som står over VM. Og dette er fordi Gianni Infantino, sjefen for FIFA, har ønsket å invitere noen private investorer inn i kalaset, i bokstavlig talt selge bort VM-gullet. Og UEFA legger nå opp til boykott av fremtidige FIFA-turneringer hvis disse planene med private investorer gjennomføres. Det var et hastemøte i UEFA i går, og de sier videre at ingen av medlemmenes landslag, det inkluderer Norge, England, Tyskland, Spania, Italia og så videre, kommer til å delta på noe som helst i FIFA-regi så lenge disse forslagene ligger på bordet. Begrunnelsen de bruker er manglende åpenhet, og hvis du undres hvordan dette kan ramme Norge, så vil det i første omgang ramme Norges J17-landslag. Vi får se hvordan den saken går videre, det er i alle fall greit med oppmerksomhet omkring denne, kan vi vel trygt si. Vi har flere ting å bedrive. Vi skal snakke om showbiz om et øyeblikk.

du er glad i film, og hvis du er glad i musikk, og gjerne kombinasjonen av disse, så er kanskje Saturday Night Fever en du synes er OK pluss. Og den hvite, tredelte dressen som John Travolta hadde på seg i filmen Saturday Night Fever skal nå auksjoneres bort. Han spilte jo karakteren Tony Manero. Filmen kom ut i 1977, og soundtracket er vel enda mer populært enn filmen selv. Soundtracket ble laget av Bee Gees. Dette plagget da, denne hvite dressen som nå legges ut for salg, kan bli solgt for opp mot $400,000, det er i hvert fall det Sky News skriver, og dette tilsvarer noe i overkant av 3,8 millioner norske kroner. Håndskrevet inskripsjon på dressen da, i tillegg, som Travolta selv har skrevet, og så er det 1700 andre objekter som også skal ut i samme auksjon.

La oss gripe fatt I dagens avisforsider. Det flere av dem å ta I dag, og de både farverike og inneholder ganske mye. VG for eksempel. Nye krav fra NAV kommet ut, og VG har lavet en oversikt. Så mye må du tjene for å gå av som 62-åring. De erklærer at det endelig fredag, og tester boksviner. Og så det UEFA som lanserer ideen om en VM-boykott etter de siste utspillene fra FIFA. Dagbladet I dag. Zelensky ba Trump om luftvernhjelp. Dette kan være Putins Evn, står det, og en ekspert sier vil svekke Ukraina før vinteren. Norges ukjente krigshelt, en kar som heter Kai Birksted ifølge Dagbladet, en pilot som skjøt ned 10 tyske fly. Det også et bilde her av Heinrich Himmler, åpnet bordeller I konsentrasjonsleire, står det om ham. Klassekampen I dag. Hvorfor aksepterer Norge USAs bøllepolitikk? Økonom Jeffrey Sachs går hardt ut mot USAs Venezuela-politikk. Han ber Vesten oppheve sanksjonene mot landet. Så det en analyse her. Velger vekk dollaren, står det. Trusselen mot Vestens finanshegemoni større enn noensinne, det skriver Gustav Gillund I Klassekampen. Og så en tur innom Dagsavisen. Dette gjelder deg som har studielån. Vi har økonomieksperten Hallgeir Kvadsheim som sier «Derfor bør du ikke prioritere studielånet». Han har noen tips om sparing og lån, blant annet. Og det musikk I Dagsavisen I dag. Og de snakker om «The Strokes». Staker ut en ny kurs, står det om det. Litt å lese hvis du velger de avisene, eller andre du finner I butikken.

Hvis du har en utenlandsk venn som kommer til deg og prikker deg på skulderen og sier «Du, jeg har ordentlig lyst til å reise på ferie til Norge. Hvor skal jeg reise da?» Og da finnes det jo en lang rekke ting de fleste nordmenn vil trekke frem ganske lett, og det kommer jo an på hvor mye tid de har, hva budsjettet og så videre, men vi har for eksempel Svalbard, kan sende folk hele veien dit, litt mer syd i landet, så har vi stavkirker, ikke sant? Vi har kystlinjer, vi har små, charmerende byer, vi har prekestolen. Ja, så kan du jo sende folk opp i dalførene, typ Romsdalen og sånn. Og hvis du kommer dit, på vei for eksempel til Atlanterhavsveien, så kan man jo foreslå Trollstigen. Trollstigen er fantastisk, nå er den åpen igjen også. Trollstigen har noe med dagens dato å gjøre, og på siste dag av juli måned i 1936 så ble Trollstigveien åpnet av Kong Håkon den syvende.

og det var jammen løpet kjørt det. Dette gikk da radig. Synes hele uken har gått ganske radig. Vi ved fredagen. Vi skal straks hoppe inn i fredag formiddag. Nye krefter på vei inn i studio da. Meg skal du få høre i nyhetene litt til. Med oppdateringer på helslaget. Kyrre Dahl dukker opp her klokken 11 for å overta den stafettpinnen. Og så det viken for meg. Jeg håper helgen ankommer fredelig. Med gode planer og masse positivitet. Og hvis du har lyst så kan vi våkne opp sammen igjen fra klokken 6 mandag.

Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare en av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Antallet elsparkesykkelulykker er på nytt i kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene i 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge er spesielt utsatt. Det er fotball på menyen for de sportsinteresserte i dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø/Glimt møter Lillestrøm i Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK er viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg din sommervert i sommerblanding. Denne timen skal blant annet snakke litt om at 1. august var den verste kollisjonsdagen i august i fjor, og da krasjet vi for over 60 millioner kroner, mer enn 100 skader i timen. Kanskje skjer det samme i år, men da kan det skje i dag. Vi skal også høre at prisen på månedskort for barn og unge i Oslo og Akershus ble satt ned med 100 kroner i mai. Nå fjernes også zonegrensen, og dermed så kan du reise rundt for 238 kroner i hele Oslo og Akershus. Mer om det snart. Vi skal også høre at 3 av 5 nordmenn oppgir at de har minst én ting de bruker mer penger på enn de ønsker. Småbeløpene du ikke merker kan koste deg 10.000 kroner i året, sier privatøkonom. Og på denne dagen i 1563 så begynte den nordiske sjuårskrigen. Mer om det får du snart.

så var det det berømte helgevær. Her er værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får en ypperlig sommerhelg. Ikke så veldig varm, men det blir en god del solskinn, og det er ventet litt skyer innimellom, opp igjen 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også tre fine dager når det gjelder sol, delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 21 grader på det varmeste. Vestlandet ser ut til å få en del nedbør, da kommer det i form av regn, heldigvis på denne tiden året. Og særlig i morgen ser det ut til å komme en god del, opp igjen 15 varmegrader. Midt-Norge får også litt nedbør alle tre dager, særlig over morgen. Før det kan det til og med komme litt solskinn innimellom, opp igjen 18 varmegrader på det varmeste. Mens det er ventet opp i 17 grader i Nord-Norge, og det er ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, så ikke så gærent. Litt nedbør også, så skiftende skydekke er stikkordet for været i nord.

så vet du vel hvilken dag det i morgen. Det 1. august. Og hva spesielt med det? Jo, det var den verste kollisjonsdagen i august i fjor. Da krasjet vi for over 60 millioner kroner. Og det var mer enn 100 bilskader i timen, melder Frende Forsikring. Det voldsomme tall, men dessverre helt som forventet, sier fagsjef på motor Roger Ytterhauge. Noen bulker seg hjem fra ferie, mens andre tar helg og sen sommerfri. Det gir økt trafikk på veiene, sier han. Det kollisjonstall fra Finans Norge som viser at det ble registrert hele 44.976 skader med personbiler i august i fjor. Flest var det 1. august med 25.20. Nest verst var 15. august med 19.36. Begge disse datoene var fredager i 2025. Det stemmer helt med våre tall. Dette var også de verste augustdagene hos oss i fjor, sier Ytterhauge. Da er det kanskje noen som litt i feriemodus fortsatt.

Her er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Finnmark, som nå melder om beskjeden spredning av gresspollen. Det gjelder også Nordland. Nei, forresten, Nordland er det ingenting å melde. Troms er det beskjeden spredning av gresspollen. Og det er også registrert litt burotpollen. I Trøndelag er det beskjeden spredning av gress og burot. Nivåene er foreløpig lave. I sentrale fjellstrøk så er det ventet beskjeden til moderat spredning av gresspollen. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress og burot. I Møre og Romsdal og Rogaland så er det beskjeden spredning av gresspollen, ikke noe i Vestland. I Sørlandet så er det beskjeden spredning av gresspollen og burotpollen. Det samme gjelder Østlandet, beskjeden spredning av gress og burot. Dette gjelder altså når det er oppholdsvær eller fint vær. Regn kan dempe spredningen i hele landet.

Her kommer en gladmelding for barn og unge i Oslo og Akershus. Det blir nå zonefri reise til et veldig billig månedskort. Fra lørdag 1. august så kan barn og ungdom reise i hele Oslo og Akershus for 238 kroner. Det er prisen på månedskort, altså 30 dagers billett for barn og unge, som ble fra 3. mai redusert med 100 kroner, fra 338 til 238 kroner. I forbindelse med ekstra tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, skriver Ruter. Og det betyr at det har vært billig en stund, men nå fjernes også zonegrensen på denne billetttypen fra lørdag. Og det betyr at barn og unge kan reise fritt i hele Ruters område i både Oslo og Akershus for 238 kroner i måneden. Det må jo sies å være rimelig. Fylkesråd Håkon Snortheim sier at mange barn og unge opplever zonegrensen som et hinder i hverdagen.

Uansett hvor du skal inn i Norges land, så kan det være greit å vite hvordan badetemperaturene ser ut til å bli. Her er noen detaljer fra Yr sin oversikt. Vi starter nå i Buskerud. Drammen melder om 20 grader ved Blektjernstua. I Hole er det 17 grader ved Storøya, og i Modum 19 grader ved Blåfarveverket. Ringerike har 21 grader i Steinsfjorden, og ved Oppsjø i Ål så er det 15 grader i vannet. I Akershus så melder Asker om 19,8 ved Hogstadvannet, mens Bærum melder om 19 blank i Lysaker, er det da heller ved i hvert fall. Lillestrøm 18 grader ved Stampekjerne, og Lunner 17,5 grader ved målstasjonen Svea. Nesodden 19 grader ved Bomansvik, og i Vestby 17 grader ved Hvitsten. I Oslo så er det 20 grader i Badedammen, 19 grader i Sognsvann, og 19 grader også ved Sørenga Sjøbad, alt det i Oslo.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

skal vi være litt fornuftige og snakke om å spare litt penger på ting du kanskje egentlig ikke har behov for å kjøpe. Dette er våre største guilty pleasures, står det i en pressemelding fra Sparebank 1 Østlandet. Det er abonnementer, godteri, mat på farten og snus som topper lista over ting vi bruker mer penger på enn vi egentlig vil. Og privatøkonomens regnestykke viser at det kan være flere titalls tusen å spare i året. Det er Elisabeth Landsverk som har kommet med et regnestykke som viser at om du flytter 1500 kroner i måneden fra dyre vaner til aksjefond, så kan gevinsten bli over 700 000 kroner i løpet av 20 år. Men tilbake til undersøkelsen som er gjennomført av Kantar, som avslører våre økonomiske guilty pleasures. Det er 3 av 5 som oppgir at de har minst en ting de bruker mer på i hverdagen enn de ønsker. Småbeløpene merker du ikke i hverdagen, men det kan koste deg til tusenvis av kroner i året, sier altså privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1.

0: Du venter vel I spenning på dagens TV-tips, så her kommer det. Eliteserien kan du få med deg på TV2 I kveld. Bodø Glimt spiller mot Lillestrøm på Aspmyra stadion. 20:55 på TV2 I kveld. Og kanskje enda mer, hva skal vi si, bredt for folk flest. KLM, 40 år. En festsending for Trond Kirkvåg, Knut Lystad og Lars Mjøen. 19:40 på NRK1. Filmer på diverse kanaler blant annet på TV3, Politiskolen 6, By under beleiring klokka 19:40, Dødelig våpen 3 klokka 21:30. TV Norge sender San Andreas klokka 21:30 og Oceans 12 klokka 23:55. På TV3 Plus kan du få med deg Jumanji, Welcome to the Jungle klokka 21:00 og Spider-Man No Way Home klokka 23:25. Og på Rex det Anchorman 2 klokka 22.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Nå er vi jo et fredelig land, men sånn har det ikke alltid vært. På denne dagen i 1563 så erklærte Danmark-Norge krig mot Sverige i den såkalte nordiske sjuårskrigen. Den varte da i 7 år frem til 1570 og var en hard konflikt mellom Sverige på den ene siden og Danmark-Norge med allierte på den andre. Krigen handlet om makt, kontroll over Norden og Østersjøen ifølge Wikipedia. Og det var kong Fredrik den annen som ville vinne tilbake makten over Sverige, som da hadde meldt seg ut av Kalmarunionen. Sverige med kong Erik den 14. ville utvide sitt rike og få fri tilgang til sjøen ved å erobre danske områder. Det var harde kamper, blant annet så var det svenske styrker som angrep flere ganger inn i Norge. Krigen tok slutt gjennom freden i Stettin, og alt ble nesten som før krigen startet etterpå. Ingen av landene vant nye landområder av betydning, men Sverige måtte betale en stor løsesum for Elfsborg.

FIFA sier at planen om å selge en eierandel i turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen ble forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA vil gi hvert medlemsforbund muligheten til å avgi sin stemme basert på fakta, opplyser de i en uttalelse. Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare én av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad tar funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Antallet elsparkesykkelulykker er på nytt i kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene i 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge er spesielt utsatt. Det er fotball på menyen for de sportsinteresserte i dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø/Glimt møter Lillestrøm i Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK er viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Earth Overshoot Day, og vi har brukt opp det jorda klarer å fornye i løpet av året. Vi forsyner oss nå naturen på kredit. Hva som menes med det får du vite mer om snart. Og personer som hadde begrenset tilgang på sukker i 2-årsalderen hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det viser en ny studie på sukkerrasjoneringen under 2. verdenskrig. Mer om det og mye annet denne timen.

0: så var det det berømte helgevær. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får en ypperlig sommerhelg. Ikke så veldig varm, men det blir en god del solskinn. Og det ventet litt skyer innimellom, opp igjen 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også tre fine dager når det gjelder sol, delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 21 grader på det varmeste. Vestlandet ser ut å få en del nedbør, da kommer det i form av regn, heldigvis på denne tiden året. Og særlig i morgen ser det ut å komme en god del, opp igjen 15 varmegrader. Midt-Norge får også litt nedbør alle tre dager, særlig over morgen. Før det kan det til og med komme litt solskinn innimellom, opp igjen 18 varmegrader på det varmeste. Mens det ventet opp i 17 grader i Nord-Norge, og det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, ikke så gærent. Litt nedbør også, så skiftende skydekke stikkordet for været i nord.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

cowgirl. Nå forsyner vi oss av naturen på kreditt. I går var det nemlig Earth Overshoot Day, og dermed har vi brukt opp det jorda klarer å fornye i løpet av 2026. Det betyr at vi har brukt opp klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser ifølge Global Footprint Network. Ifølge beregningene så forbruker vi naturen 73% raskere enn økosystemene klarer å fornye på egen hånd. Det tilsvarer 1,73 jordkloder, og er det høyeste globale overforbruket som er målt. Vi forbruker som om vi hadde nesten to jordkloder, sier generalsekretær Caroline Andauer i Verdens naturfond. Når regningen kommer som den alltid gjør, er det blant annet i form av mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi, sier Andauer. Utslippene fra kull, olje og gass er mye høyere enn naturens evne til å ta opp karbon vi slipper ut. Derfor utgjør fossile utslipp hele 61% av det totale økologiske fotavtrykket.

Det er verdt å notere seg at det er den siste dagen i juli. Det er fortsatt en sommermåned igjen. Elin og Eline har navnedag i dag. Begge navn kommer fra Helene, som kommer fra gresk Helenos, som betyr den strålende. Oslo har mistet 4 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 04.56, solnedgang 21.50. Trondheim har mistet 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.29, solnedgang 22.19. Vi kan ta med oss at kajakkpadler Knut Holman har fødselsdag. Han ble født i 1968. Joanne K. Rowling, forfatteren bak Harry Potter, ble født i 1965. Skuespiller Trond Brenne kom til verden i 1953 på denne dagen, og lyriker Kjell Erik Larsen i 1942. Lege Stig Frøland ble født i 1940, og nederlandsk forfatter Chase Noteboom kom til verden i 1933. Økonom Milton Friedman ble født i 1912.

du skal huske en stund tilbake for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntaket av sukker nesten doblet, og flere ti år senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet frem til toårsalderen, hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det er følge en ny studie omtalt av BBC. Det er forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet, ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet fra rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen fram til 2-årsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det i gjennomsnitt 2,5 år senere.

Blant de som bygger veiene våre, så er det også en god del lærlinger. Siden 2016 er mer enn 1,4 millioner arbeidstimer utført av lærlinger i Nye Veiers utbyggingsprosjekter. Tydelige kontraktskrav om bruk av lærlinger i utbyggingsprosjekter har gitt resultat over tid, står det i en pressemelding. Og like før ferien så bestod hele 13 lærlinger fagprøve i prosjektet E39 Mandal-Blørstad i Agder. Og lærlingekravene skal bidra til å sikre rekruttering av nye fagarbeidere til en næring som har stort behov for kompetanse i årene fremover, står det i pressemeldingen. Og direktør Sikkerhet, Organisasjon og Digitalisering i Nye Veier, Asbjørn Nilsen Odnevik, sier at skal vi sikre nok kompetanse til å bygge og drifte fremtidens infrastruktur, så må vi investere i de unge som skal overta etter oss. Derfor er lærlinger en viktig del av våre prosjekter. Vi gir også unge mennesker verdifull erfaring fra noen av landets største og mest komplekse anleggsprosjekter.

kinotips denne gangen, som blir en liten reprise, fordi det er en film som skiller seg ut blant alle andre denne sommeren, og den må vi bare ta et tips til på. Det er The Odyssey. Har du kvoten med deg, så er det også Christopher Nolans siste film. Basert på Homers epos så følger vi Odysseus' reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med kona Penelope. The Odyssey er Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema, skriver Filmweb, og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer. Og det er en enormt stjernespekket rolleliste, blant annet Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal. Og det er ventet at dette blir sommerens store film, og tallene så langt tyder på det.

Da er vi inne i en sesong av året hvor det kan både lyne og tordne både her og der. Og da skal du passe litt på elbilen. Ikke ha elbilen koblet til ladestasjonen når det tordner, sier Nils Sødal, som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Risikoen for lynnedslag i hus, bil eller i nærheten er heldigvis ganske lav, men omfanget av skadene kan være store. Et direkte lynnedslag kan ødelegge ladeutstyret eller bilens elektroniske systemer. Moderne hjem- og elbilladere er utstyrt med overspenningsvern som gir en viss beskyttelse mot slike hendelser. Er ladepunktet ditt riktig installert, så skal det være overspenningsvern, sier Sørdal. Likevel så er det lurt å koble bilen fra laderen mens tordenværet står på. Og bor du et sted hvor det er hyppige lynnedslag, er det lurt å kontakte elektriker for å se om det er noe mer du kan gjøre for å sikre både hus og bil. Det kan for eksempel være lynavleder eller få oppgradert anlegget med overspenningsvern. Og hvis du reiser bort, kobl fra elbilen.

Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomhet har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Og andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. FIFA sier at planen om å selge en eierandel I turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen har blitt forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA sier at de vil gi hvert medlemsforbund mulighet til å avgi sin stemme basert på fakta. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Da skal det handle om dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Her betyr det altså at vi skal gjennom tre forskjellige ledetråder i tre forskjellige omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Og siden det er sånn det fungerer, så er det heller ikke førstemann til mølla som gjelder, og når det gjelder premien, ja, men den besørger du selv. Er du flink, og føler du har brukt massevis av kapasitet og god innsats, men ikke funnet frem til rett svar, så kan det være at det også egentlig burde blitt premiert. Så her er lista lav, og ansvaret høyt, sånn omtrent. Vi skal altså finne frem til et år. Jeg har noen hendelser som skjedde dette år, og så får vi se da, om vi klarer å treffe blink sammen. Dette var året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom. Kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Men hvilket år var det?

Vi kaster et blikk på almanakken for dagen. Elin og Eline har bursdag i dag. Det er ingen viktige religiøse høytidsdager i dag, ei heller noen nasjonaldager, så hvis det er noen som flagger, så er det av andre grunner. Når det gjelder historien, Trollstigveien, som du kanskje har kjørt, i alle fall sett bilder av, ble åpnet på dagens dato i 1936. Åpningen sto Hans Majestet Kong Håkon den 7. for. En nynorsk versjon av Wikipedia ble startet i 2004, og det var gledesscener, naturligvis, i 1996. Det er 120-jubileum for de olympiske leker. De arrangeres i Atlanta, i Georgia, i USA, og på 800 meter så vinner Vebjørn Rodal tiden 1.42,58. Og hvis man er opptatt av friidrett, så er det et tall man bare husker. Det ligger på en måte bare helt opp av venstre fot, klart til å klinke inn i krysset.

0: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

Vi er i gang med quizzen, og vi har begynt å se noen riktige svar, faktisk. Det er åpenbart at folk husker Costa Concordia. Om ikke du gjør det, så er det kanskje andre håp i ledetrådene vi har å komme med. Det er tre slag. Den første var altså at dette er året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio utenfor Italia. Ja, jeg vet det er uttalt feil, men vi skal da si det på en måte så vi alle forstår det. 32 personer omkom, og kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Og ryktene sier vel at båten gikk nær land fordi han skulle hilse på noen på land. Ja, det er mulig det bare er ljug og fanteri, men det har jeg hørt. Ledetråd nummer to. Dette var året da et Hercules-fly fra luftforsvaret styrtet inn i det svenske fjellet Kebnekaise. Fem norske offiserer mistet livet i den alvorlige ulykken, og spørsmålet står fortsatt. Hvilket år var dette?

Det renner inn med svar i dagens quiz. Mange av dem rett. Noen feil. Noen total skivebom, men sånn det. Forhåpentligvis så vil siste ledetråd bringe deg i havn. La oss gjenta de to første først. Dette var nemlig året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom, og kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Dette var også året da et Hercules-fly fra luftforsvaret styrtet inn i det svenske fjellet Kebnekaise. Her omkom 5 norske offiserer, og det bringer oss til ledetråd nummer 3, den siste du får av meg før vi skal avsløre hva svaret er. Dette var året da Anders Behring Breivik ble stilt for retten for terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept, Behring ble dømt til forvaring i 21 år for udådene. Har du svaret? Ja, det får vi se da. Fasiten er like om hjørnet.

Vi skal si gratulerer med dagen til Elin og Eline. Det er de som har navnedag i dag. Om Elin så står det at det er et jentenavn som kommer fra det opprinnelige greske navnet Helene. Det betyr lys og lysbærer. Eline er også en variant av Helene. For øvrig også greske ord som kan bety både fakkel og sol, står det oppført her. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag i dag. Har du det, så deler du dagen med en del kjente navn. Mira Craig, for eksempel, den norsk-amerikanske musikeren. Hun ble født i 1982. Harry Potter har bursdag den 31. juli. Ja, litterær figur selvfølgelig, men født på dagens dato i 1980. Emilia Fox, en britisk skuespillerinne, har spilt i mye sånne politidrama på engelsk fjernsyn, født på dagens dato i 1974. Og som Harry Potter, også forfatteren J.K. Rowling, fødselsdag i dag i 1965.

håper jeg du er klar for fasit i quizzen. Vi har altså spurt, hvilket år er dette? Og kom med noen forslag som vi tenkte skulle være helt åpenbare. Det er det ikke alltid, selv om man tror det. Og særlig ikke når man sitter på den motsatte enden og ikke har gjort researchen som var grunnlaget for dagens quiz. Riktig svar er 2012, for det var i 2012 at Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom i den ulykken, og kapteinen ombord ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. 2012 var året da et Hercules-fly fra luftforsvaret styrtet inn i det svenske fjellet Kebnekaise, og 5 norske offiserer mistet livet. 2012 var også året da Anders Behring Breivik ble stilt for retten for terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya, og året før. Tunga sitter ikke rett i munnen i dag. 77 mennesker ble drept, og Behring ble dømt til forvaring i 21 år for udådene. Svaret er 2012.

Hvis du er glad i film, og hvis du er glad i musikk, og gjerne kombinasjonen av disse, så er kanskje Saturday Night Fever en du synes er OK pluss. Og den hvite, tredelte dressen som John Travolta hadde på seg i filmen Saturday Night Fever skal nå auksjoneres bort. Han spilte jo karakteren Tony Manero. Filmen kom ut i 1977, og soundtracket er vel enda mer populært enn filmen selv. Soundtracket ble laget av Bee Gees. Dette plagget da, denne hvite dressen som nå legges ut for salg, kan bli solgt for opp mot $400,000, det er i hvert fall det Sky News skriver, og dette tilsvarer noe i overkant av 3,8 millioner norske kroner. Håndskrevet inskripsjon på adressen da, i tillegg, som Travolta selv har skrevet, og så er det 1700 andre objekter som også skal ut i samme auksjon.

Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Og andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Jeg sitter her og forsøker å si til meg selv, du skal ikke, ikke bli for opptatt av at musikken spiller, og så blir jeg revet med likevel, og synger med, og lyden for høyt på, og så videre. Det det vanlige. Det fredag, og vi har gleden av å ønske ganske mange velkommen til bord i dag. Fått massevis av meldinger, inkludert flere som sier, du har ikke tenkt å si hvordan folk kan sende deg meldinger da.

Og så er det quizen det skal handle om. Vi skal frem til en kjent person i dag. Spørsmålet er om vi er på bølgelengde, naturligvis. Du skal få tre ledetråder. Litt om denne personen, og hva denne personen har gjort seg gjeldende for. Hvorfor kaller vi dette en kjent person? Det er egentlig litt det som er årsaken her. Når jeg har kommet med disse tre ledetrådene, og de kommer i tre omganger, så kommer det en fasit mot slutten av timen. Og her er det du som er din egen dommer, og skal bestemme om du har vært flink nok. Jeg bruker å si at hvis du ikke har googlet og tatt feil, så er det innenfor. Jeg synes det har vært en premie. Gitt dagen, og så videre. Og hvis du er klar, så er jammen jeg det samme, så la oss begynne. Første ledetråd kommer nå. Dagens person har vært statsminister. Dagens person har vært statsminister. Hvem kan det være, mon tro? Jeg overlater den til deg og sier lykke til.

Vi er i gang med dagens quiz, hvor vi også leter etter en kjent person. Og jeg har ikke sagt så mye, så her var det ganske mange som kunne være aktuelle navn. Og jeg sa jo ikke engang om dette var en nordmann eller utlending, så ja. Åpen dør her med andre ord. Jeg sa dagens person har vært statsminister, og det alt det jeg har sagt så langt. La oss komme med enda en ledetråd. Dagens person er utdannet ved St. Olaf College i Northfield i Minnesota i USA. Dagens person har vært kommandør med stjerne og Sankt Olavs orden. Dagens person har fått Fritt ordprisen, blitt hedret med Willy Brandt-prisen, og har dessuten blitt kåret til årets mann. Det var i 2012, og det var Høyres kvinneforum som sto for den kåringen. Så hvem kan dette være? Vi vet at det er en mann, og det er stort sett det for øyeblikket. Jeg sier lykke til.

Vi er kommet til den tredje, kanskje avgjørende ledetråden i dagens quiz. Vi startet i dag med å si at dagens person har vært statsminister. Og så la jeg til at dagens person er utdannet ved St. Olaf College i Northfield i Minnesota i USA. Han var kommandør med stjerna St. Olavs orden, har fått Fritt Ord-prisen, har også blitt hedret med Willy Brandt-prisen, og Høyres kvinneforum kåret ham til årets mann i 2012. Da har vi tredje og siste ledetråd her. Dagens person, kjent for å ha en høflig og velordnet adferd, stilte for øvrig tilsvarende krav til andre i stortingsgruppene når han var leder i partiet. Han skjermet familien og privatlivet selv var preget av en måteholden livsstil. Hvem synes du matcher beskrivelsen? Jeg håper du har et navn klart. Vi skal gi deg fasit om bare et bittelite øyeblikk i dagens quiz.

var kanskje vanskelig i dag. Kanskje var det for litt. Det kommer litt an på om du var med på notene eller ei, men riktig svar i alle fall i dagens quiz Kåre Willoch. Han var jo statsminister fra 1981 til 86, var utdannet i USA, St. Olaf College i Northfield i Minnesota. Hadde kommandør med stjerna som Dorhavsorden, fikk Fritt ordprisen, ble hedret med Willy Brandt-prisen, og på Høyres landsmøte i 2012 så ble han utnevnt til årets mann av Høyres kvinneforum. Og er det en ting vi kjenner Kåre Willoch for, så må det da være at han alltid understrek var ordentlig, høflig og velordnet adferd, og han stilte også tilsvarende krav til andre Høyre medlemmer i stortingsgruppene. Han skjermet for øvrig familien og privatlivet, som var preget av en måte å holde den livsstil. Riktig svar, Kåre Willoch, og du kan jo mene hva du vil om mannen, men han ble da en statsmann til slutt, uten å nødvendigvis være sterkt tilknyttet Høyre lenger.

Hvis du har en utenlandsk venn som kommer til deg og prikker deg på skulderen og sier «Du, jeg har ordentlig lyst til å reise på ferie til Norge. Hvor skal jeg reise da?» Og da finnes det jo en lang rekke ting de fleste nordmenn vil trekke frem ganske lett, og det kommer jo an på hvor mye tid de har, hva budsjettet og så videre, men vi har for eksempel Svalbard, kan sende folk hele veien dit, litt mer syd i landet, så har vi stavkirker, ikke sant? Vi har kystlinjer, vi har små, charmerende byer, vi har prekestolen. Ja, så kan du jo sende folk opp i dalførene, typ Romsdalen og sånn. Og hvis du kommer dit, på vei for eksempel til Atlanterhavsveien, så kan man jo foreslå Trollstigen. Trollstigen fantastisk, nå den åpen igjen også. Trollstigen har noe med dagens dato å gjøre, og på siste dag av juli måned i 1936 så ble Trollstigveien åpnet av Kong Håkon den 7.

0: Det er litt krise om dagen for de store elvene I Europa. Rhinen har fryktelig lite vann. Donau har fryktelig lite vann, og det har betydning for industrien og så videre. Men det har da også betydning for arkeologi og viktige funn. For når det ikke vann, så kan man jo for en gang skyld tusle rundt og se hva som ligger der. Og I Bulgaria så har man funnet mammutben på en uttørket del av bunnen av Donau. Og det må jo kunne sies å være et interessant funn, og et man ikke hadde gjort om det ikke var lavvann. Spesialistene har så langt identifisert et kjevebein og fragmenter av støttenner og en del av et skulderblad og et lårben med leddhode, sier ekspertene. Dyret antas å ha vært ungt, og den mørke fargen på benene kan tyde på at det tilbrakte mye tid I et myrlent miljø. Så der ser du, det ikke bare krise når det ikke kommer vann. Jo da, det krise, men litt kan vi hente ut allikevel.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

så ubegriplig godt humør i dag, og det litt deilig. Liksom startet dagen for tidlig, som jeg var inne på i starten av show i dag. Våknet kanskje en time før jeg hadde behov for det. Var liksom lysvåken, godt humør, stort smil om munnen og så videre. Og så går jo bare dagen videre da. Jeg hadde jo tenkt at dette skulle være en sånn kurve som langsomt falt ned mot null, men den har i hvert fall vært stabil, og tidvis også oppadstigende, så la oss håpe det er en trend som fortsetter gjennom weekend. For det er der vi står. Vi skal inn i weekenden, det er ordinær kaffepausesending igjen på mandag, den kan du glede deg til. Jeg undres hva den skal inneholde, men det skal vi få rede på om et lite øyeblikk i et redaksjonsmøte her. Jeg er Trindre Lundgren, jeg og resten av teamet med store smil og munn naturligvis ønsker deg en god helg. Måtte den bli fantastisk, fyll fredagen med noe trivelig, og så høres vi da.

Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant dem som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fiendtlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4 000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

det fredag, endelig det fredag, snart det helg. Jeg håper du koser deg, og jeg håper at du koser deg her sammen med meg også. Nå som du først har skrudd på radioen din, så håper jeg du blir her en stund. Kanskje hyggelig å presentere seg selv først også, hvis det første gang du skrur på her. Jeg heter Hanne, skal sitte her i to timer fremover for å snakke om smått og stort, viktig og uviktig. Forhåpentligvis bare opprettholde god stemning som vi nå har på denne fredagen så langt. Ønsker deg først og fremst bare hjertelig velkommen.

I dag har vi 31. juli. Det går mot august, altså. Og visste du at det var Kong Håkon den 7. som åpnet Trollstigveien på denne dagen her i 1936? Et egnet turistmål for veldig mange gjennom sommeren, Trollstigen. Så der har han satt sine spor, Kong Håkon den 7. David Scott og James Irwin ble historiens første moon riders på denne dagen i 1971. Ganske fantastisk at det skjedde bare 2 år etter den første månelandinga, når to folk gikk på månen og en tredje ble sittende i romskipet. Men det var David Scott og James Irwin da, som tok månebilen sin for en 2 timers kjøretur på månen på den dagen her i 1971. Og så var det den nynorske versjonen av Wikipedia som ble grunnlagt. Det skjedde på denne dagen her i 2004. Nå husker jeg ikke helt når den bokmålsversjonen kom da.

innom at den nynorske versjonen av Wikipedia kom i 2004, og da måtte jeg vise min kunnskapsløshet på at jeg ikke visste når bokmålsversjonen av Wikipedia kom. Og grunnen til det var jo at jeg vet Wikipedia ble lansert på engelsk i 2001, men når kom det på bokmål? Den første Wikipedia-artikkelen på norsk, den kom 26. november i 2001.

0: onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

Det superfint å henge her sammen med deg, og så tenkte jeg, kanskje skulle jeg bare sette i gang med en aldri så liten partest før helgen her da. Sjekke om det noe hold i dette forholdet. Det i utgangspunktet ikke det, men enhver mann har kanskje noe å lære av en studie som gjort unna, eller et fenomen som har kommet opp av bakken, og kvinnene har også kanskje litt innsikt her. Så la oss se nærmere på dette fenomenet snart.

er mange kvinnfolk som går rundt der og klager over mannebabyene som de har i hus, og så er det mange mannebabyer der ute som går rundt og klager over at kjæringa driver og klager på den hele tiden. Rart med det, men mannebabyer, det er et reelt fenomen, hvis man skal tro forskere som står bak en internasjonal studie. Og hvis du som kvinne er den som lager mat, gjør rent, mens din mannlige partner ligger på sofaen og slapper av, så er du kanskje i et forhold med en mannebaby. For ja, det er et fenomen. Og voksne menn som lener seg tilbake og overlater hele ansvaret i huset med praktiske gjøremål, følelsesmessig omsorg og greier til kvinnen, det er en mannebaby. Enkelt og greit. Fenomenet beskrevet av forskerne som en utvisking av rollene mellom en partner og et barn. Det gjør jo at kvinnen føler at hun har en ekstra baby i hus, eller eventuelt har en baby og ikke orker en til.

Det er mye å diskutere på denne studien, altså rundt mannebabyer, for jeg tenker at der har liksom evolusjonen gått litt saktere enn samfunnsutviklingen. Før i tiden, når kvinnene ikke arbeidet, så var det jo ikke uvanlig at de tok seg av all omsorgen og alle de praktiske oppgavene der hjemme. Men nå som man jobber omtrent like mye begge to, så bør det jo også være et delt ansvar der hjemme. Det tror jeg de fleste i teorien er enige om i hvert fall.

Dersom mannebabyen er i hus, så vil jeg bare ikke at du skal dundre på med studier og kjeft og klaging heller. Det handler jo på en måte om å sette seg ned og ta et ansvar for evolusjonen der hjemme da, på mange måter. For det handler jo ikke om å krangle og kjefte og klage mest mulig på hverandre. Man skal jo prøve å få dette her til å funke, og da er det jo greit å gå inn med en slags tilnærming som begge kan overleve i lengden da, der mannen en kan lære litt ting, altså jeg snakker ikke om mannen generelt, jeg snakker om disse mannebabyene, som sikkert har det kjempefint når de ligger der på sofaen og slapper av, mens dama som først har en 100% jobb, og så skal hjem og ta seg alt der hjemme, kanskje blir litt sliten i lengden. Det handler om å ta den slitenheten til side, og snakke sammen, fordele oppgavene, og ikke minst bli enige om hva som er bra nok når det kommer til hus og hjem og bidrag.

Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag, og gratulerer med dagen til kjente folk som Rico Rodriguez, han som spilte Manny I Modern Family. Mira Craig kjenner vi godt til, har bursdag I dag. Hun, Joanne K. Rowling, eller J.K. Rowling, som hun bare kaller seg den britiske forfatteren, som blant annet står bak bøkene om Harry Potter. Vi har Wesley Snipes, actionskuespilleren som har bursdag I dag, og skuespiller og barnebokforfatter Trond Brenne. Gratulerer med dagen. And there she was.

0: Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cesarij Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hans timer på Sørlandsradioen.

Fredag, endelig det fredag, snart helgen her, og ikke bare synes jeg at fredag ukas beste dag i utgangspunktet, men den blir alltid litt grann bedre når jeg kan sitte her sammen med deg, så jeg håper at du kjenner det litt grann på samme måte i hvert fall. Massevis av energi har jeg planer om å gi, også den neste timen har du akkurat skrudd på radioen din. Velkommen inn her. Håper du har lyst til å være med videre. Jeg gleder meg allerede til dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. Har litt god følelse på den. Nå snart skal vi se om det noen merkedager vi kan feire i dag.

0: Ifølge min kalender er vi på siste dagen i juli i dag. Det er 31. juli, og i kalenderen min så står det at i dag skal vi finne frem instrumenter som ikke brukes av folk flest. Altså, vi snakker dobbeltfioliner, flubaen. Ja, faktisk. Instrumenter som vanligvis ikke hører hjemme i musikkdiskusjonene eller på musikkrommet på skolen. Og så kan man lære mer om dem. Kanskje kan man bli verdens beste i en eller annen sær sak som man kan blåse i eller knitre på. Vi tar med dagens kjøkkenutfordring fra kalenderen også. Det er bringebærkaka. Bringebærkakedagen er det i dag. Så er det avokadodagen for den som går for en litt sånn sunnere variant av feiring. Sunnere og sunnere, den inneholder jo en god del fett enn avokadoen, men det sies jo at den skal være bra for oss, og middelhavskostholdet inneholder vel en del avokado også.
1: Det er sommer og ferie!

sender ut hilsen både til Elin og Eline, så da må jeg vel kanskje sende en ekstra liten gratulasjon til mammaen min da, som bærer et av dagens navnedagsnavn. Gratulerer til alle som heter Elin og Eline. Vi tar med oss ord for dagen fra den norske forfatteren Olaf Bull, som en gang har sagt: «Intet er mer patetisk enn de ord menneskene sier til seg selv.» Ja, det handler faktisk om å være grei med seg selv.

0: alle år så har man jo hørt at du skal være mot andre slik du vil andre skal være mot deg. Men jeg tenker at kanskje vi er på et sted i verden nå hvor man bare må snu bittelite grann på den og si at vær mot deg selv som du er mot andre. For ja, jeg begynte å tenke på det når vi tok med oss ord for dagen fra Olaf Bull der. Intet er mer patetisk enn de ord menneskene sier til seg selv. Jeg tror vi er alt for gode til å snakke ned oss selv. Vi er absolutt ikke gode nok til å se våre egne gode kvaliteter. Man skal liksom ikke skryte av det og konstant gå og skryte opp seg selv heller. Det er ikke det, men det er bare det at man må være god med seg selv. Altså man kan se seg selv i speilet en morgen, og så ser man bustete hår og de blå ringa under øya, og så går det an å si til seg selv at vet du hva, du er god nok allikevel du. Det her, dette blir en bra dag.
1: Det er sommer og ferie.

Jeg håper at du har kanskje årets deiligste fredag. Det ikke sikkert, men det lov å håpe allikevel. Det vil jeg bare understreke. Vi skal snart skryte litt av hverandre. For vet du, vi samarbeider bra med andre mennesker hele tiden, selv når vi ikke tenker over det, for da også det en del samarbeid som går på. Vi skal se nærmere på den vi om et lite øyeblikk. Bli med da! Beautiful.

trenger ikke være dugnad i borettslaget eller et prosjekt på jobben for at vi skal samarbeide. Det å la folk gå av bussen før du går på, eller alltid overholde vikeplikten som bilist eller syklist, det samarbeid det også. Tenk på det. Hvorfor ville vi noensinne være så uselviske at vi lot andre gå på trikken før vi gikk? Eller gikk av trikken før vi gikk på og så videre. Det noen som har sett nærmere på dette her, og samarbeid, det kan være kostbart. Det ligger noen normer der, forventninger om hvordan folk skal oppføre seg, og dermed så føler man kanskje ikke at man samarbeider så hardt når man da respekterer de normene som finnes, fordi forventningene ligger der. På at, ja, du skal bare stå der sånn at jeg kommer meg av trikken, og så skal du få gå på etterpå. Og da det jo ikke noe takknemlighet å spore, så kanskje vi skulle bli litt mer takknemlige for all den samarbeidsevnen som finnes der ute.

En annen grunn til at vi er så ekstremt gode på samarbeidet er jo at vi tenker mye på ryktet vårt, hva andre sier når vi ikke er i nærheten. Og det er jo en slags teori om en sosial norm, da, at det kan være en grunn til at vi er så høflige at vi åpner døra for en person eller noe sånt. Men det er jo et eller annet med at vi også tenker at hvis vi hjelper en god person, så blir vi også gode personer. Og det kan i hvert fall øke statusen hos oss selv.

0: Jeg håper at du har en finfin fredag, ja, men en finfin fredag trenger også et lite pust I bakken. Det så mye hverdagsstress og tjas og mas og jag. Det også mye feriestress og tjas og mas og jag. For å opprettholde ro og godt humør, så det lurt å ta seg en liten pause. Også hvis man skal opprettholde effektivitet, som man gjerne skal. Vi bruker den lille pausa som vi tar sammen til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det mer som påfyll, fyllmateriale, bare for at man skal få annet å tenke på og komme seg ut av en situasjon I en kort periode, som man fort kan hoppe inn igjen hvis man har behov for det etterpå. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Verdens minste fisk Trimatum nanus fra Chagos archipelago, og den bare 0,8 centimeter lang.
1: Dette lyden av

0: Jeg forbannet over netthets, så det nok nå, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. Nå må vi tørre å si ifra, sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette lyden av sommer.
2: Dette Sørlandsradioen. Got introduced to you by a friend.

sann, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg din sommervert i Sommerblanding. Denne timen skal blant annet snakke litt om at 1. august var den verste kollisjonsdagen i august i fjor, og da krasjet vi for over 60 millioner kroner, mer enn 100 skader i timen. Kanskje skjer det samme i år, men da kan det skje i dag. Vi skal også høre at prisen på månedskort for barn og unge i Oslo og Akershus ble satt ned med 100 kroner i mai. Nå fjernes også zonegrensen, og dermed så kan du reise rundt for 238 kroner i hele Oslo og Akershus. Mer om det snart. Vi skal også høre at 3 av 5 nordmenn oppgir at de har minst én ting de bruker mer penger på enn de ønsker. Småbeløpene du ikke merker kan koste deg titusenvis av kroner i året, sier privatøkonom. Og på denne dagen i 1563 så begynte den nordiske sjuårskrigen. Mer om det får du snart.

0: så var det det berømte helgevær. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får en ypperlig sommerhelg. Ikke så veldig varm, men det blir en god del solskinn. Og det ventet litt skyer innimellom, opp igjen 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også tre fine dager når det gjelder sol, delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 21 grader på det varmeste. Vestlandet ser ut å få en del nedbør, da kommer det i form av regn, heldigvis på denne tiden året. Og særlig i morgen ser det ut å komme en god del, opp igjen 15 varmegrader. Midt-Norge får også litt nedbør alle tre dager, særlig over morgen. Før det kan det til og med komme litt solskinn innimellom, opp igjen 18 varmegrader på det varmeste. Mens det ventet opp i 17 grader i Nord-Norge, og det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, så ikke så gærent. Litt nedbør også, så skiftende skydekke stikkordet for været i nord.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

Så vet du vel hvilken dag det er i morgen? Det er 1. august. Og hva er spesielt med det? Jo, det var den verste kollisjonsdagen i august i fjor. Da krasjet vi for over 60 millioner kroner, og det var mer enn 100 bilskader i timen, melder Frende Forsikring. Det er voldsomme tall, men dessverre helt som forventet, sier fagsjef på motor,

Ved Ytterhauge. Noen bulker seg hjem fra ferie, mens andre tar helg og sen sommerfri. Det gir økt trafikk på veiene, sier han. Det er kollisjonstall fra Finans Norge som viser at det ble registrert hele 44.976 skader med personbiler i august i fjor. Flest var det 1. august med 25.20. Nest verst var 15. august med 19.36. Begge disse datoene var fredager i 2025. Det stemmer helt med våre tall. Dette var også de verste augustdagene hos oss i fjor, sier Ytterhauge. Da er det kanskje noen som er litt i feriemodus fortsatt.

Her er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Finnmark, som nå melder om beskjeden spredning av gresspollen. Det gjelder også Nordland. Nei, forresten, Nordland er det ingenting å melde. Troms er det beskjeden spredning av gresspollen. Og det er også registrert litt burotpollen. I Trøndelag er det beskjeden spredning av gress og burot. Nivåene er foreløpig lave. I sentrale fjellstrøk så er det ventet beskjeden til moderat spredning av gresspollen. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress og burot. I Møre og Romsdal og Rogaland så er det beskjeden spredning av gresspollen, ikke noe i Vestland. I Sørlandet så er det beskjeden spredning av gresspollen og burotpollen. Det samme gjelder Østlandet, beskjeden spredning av gress og burot. Dette gjelder også når det er oppholdsvær eller fint vær. Regn kan dempe spredningen i hele landet.

Her kommer en gladmelding for barn og unge i Oslo og Akershus. Det blir nå zonefri reise til et veldig billig månedskort. Fra lørdag 1. august så kan barn og ungdom reise i hele Oslo og Akershus for 238 kroner. Det er prisen på månedskort, altså 30 dagers billett for barn og unge, som ble fra 3. mai redusert med 100 kroner, fra 338 til 238 kroner. I forbindelse med ekstra tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, skriver Ruter. Og det betyr at det har vært billig en stund, men nå fjernes også zonegrensen på denne billetttypen fra lørdag. Og det betyr at barn og unge kan reise fritt i hele Ruters område i både Oslo og Akershus for 238 kroner i måneden. Det må jo sies å være rimelig. Fylkesråd Håkon Snortheim sier at mange barn og unge opplever zonegrensene som et hinder i hverdagen.

Uansett hvor du skal hen i Norges land, så kan det være greit å vite hvordan badetemperaturene ser ut til å bli. Her er noen detaljer fra Yr sin oversikt. Vi starter nå i Buskerud. Drammen melder om 20 grader ved Blektjernstua. I Hole er det 17 grader ved Storøya, og i Modum 19 grader ved Blåfarveverket. Ringerike har 21 grader i Steinsfjorden, og ved Oppsjø i Ål så er det 15 grader i vannet. I Akershus så melder Asker om 19,8 ved Hogstadvannet, mens Bærum melder om 19 blank i Lysaker, er det da heller ved i hvert fall. Lillestrøm 18 grader ved Stampekjernet, og Lunner 17,5 grader ved målstasjonen Svea. Nesodden 19 grader ved Bomannsvik, og i Vestby 17 grader ved Hvitsten. I Oslo så er det 20 grader i Badedammen, 19 grader i Sognsvann, og 19 grader også ved Sørenga Sjøbad, alt det i Oslo.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

skal vi være litt fornuftige og snakke om å spare litt penger på ting du kanskje egentlig ikke har behov for å kjøpe. Dette er våre største guilty pleasures, står det i en pressemelding fra Sparebank 1 Østlandet. Det er abonnementer, godteri, mat på farten og snus som topper lista over ting vi bruker mer penger på enn vi egentlig vil. Og privatøkonomens regnestykke viser at det kan være flere titalls tusen å spare i året. Det er Elisabeth Landsverk som har kommet med et regnestykke som viser at om du flytter 1500 kroner i måneden fra dyre vaner til aksjefond, så kan gevinsten bli over 700 000 kroner i løpet av 20 år. Men tilbake til undersøkelsen som er gjennomført av Kantar, som avslører våre økonomiske guilty pleasures. Det er 3 av 5 som oppgir at de har minst en ting de bruker mer på i hverdagen enn de ønsker. Småbeløpene merker du ikke i hverdagen, men det kan koste deg til tusenvis av kroner i året, sier altså privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1.

Du venter vel I spenning på dagens TV-tips, så her kommer det. Eliteserien kan du få med deg på TV2 I kveld. Bodø Glimt spiller mot Lillestrøm på Aspmyra stadion. 20:55 på TV2 I kveld. Og kanskje enda mer, hva skal vi si, bredt for folk flest. KLM, 40 år. En festsending for Trond Kirkvaag, Knut Lystad og Lars Mjøen. 19:40 på NRK1. Filmer på diverse kanaler blant annet på TV3, Politiskolen 6, By under beleiring klokka 19:40, Dødelig våpen 3 klokka 21:30. TV Norge sender San Andreas klokka 21:30 og Oceans 12 klokka 23:55. På TV3 Plus kan du få med deg Jumanji, Welcome to the Jungle klokka 21:00 og Spider-Man No Way Home klokka 23:25. Og på Rex det Anchorman 2 klokka 22.

Nå er vi jo et fredelig land, men sånn har det ikke alltid vært. På denne dagen i 1563 så erklærte Danmark-Norge krig mot Sverige i den såkalte nordiske sjuårskrigen. Den varte da i 7 år frem til 1570 og var en hard konflikt mellom Sverige på den ene siden og Danmark-Norge med allierte på den andre. Krigen handlet om makt, kontroll over Norden og Østersjøen ifølge Wikipedia. Og det var kong Fredrik den 2. Som ville vinne tilbake makten over Sverige, som da hadde meldt seg ut av Kalmarunionen. Sverige med kong Erik den 14. ville utvide sitt rike og få fri tilgang til sjøen ved å erobre danske områder. Det var harde kamper, blant annet så var det svenske styrker som angrep flere ganger inn i Norge. Krigen tok slutt gjennom freden i Stettin, og alt ble nesten som før krigen startet etterpå. Ingen av landene vant nye landområder av betydning, men Sverige måtte betale en stor løsesum for Elfsborg.

Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, så det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell er nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og 3 ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette er et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

igjen, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Det betyr sommerlåter, sommerlige ting å prate om, og i det hele tatt så håper jeg du har hatt en så langt fin sommer, og at den fortsetter like fin i neste måned. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal vi være litt alvorlige, fordi det er sesong for lyn og tordenvær, og det er lurt å koble fra laderen mens tordenværet pågår, mener NAF. Det gjelder altså deg som har elbil. Du kan potensielt skade elektronikken hvis du ikke gjør det. Vi skal også høre at i går var det Earth Overshoot Day, og vi har brukt opp det jorda klarer å fornye i løpet av året. Vi forsyner oss nå naturen på kredit. Hva som menes med det får du vite mer om snart. Og personer som hadde begrenset tilgang på sukker i 2-årsalderen hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det viser en ny studie på sukkerrasjoneringen under 2. verdenskrig. Mer om det og mye annet denne timen.

så var det det berømte helgevær. Her er værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får en ypperlig sommerhelg. Ikke så veldig varm, men det blir en god del solskinn, og det er ventet litt skyer innimellom, opp igjen 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også tre fine dager når det gjelder sol, delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 21 grader på det varmeste. Vestlandet ser ut til å få en del nedbør, da kommer det i form av regn, heldigvis på denne tiden året. Og særlig i morgen ser det ut til å komme en god del, opp igjen 15 varmegrader. Midt-Norge får også litt nedbør alle tre dager, særlig over morgen. Før det kan det til og med komme litt solskinn innimellom, opp igjen 18 varmegrader på det varmeste. Mens det er ventet opp i 17 grader i Nord-Norge, og det er ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, så ikke så gærent. Litt nedbør også, så skiftende skydekke er stikkordet for været i nord.

Nå forsyner vi oss av naturen på kredit. I går var det nemlig Earth Overshoot Day, og dermed har vi brukt opp det jorda klarer å fornye i løpet av 2026. Det betyr at vi har brukt opp klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser ifølge Global Footprint Network. Ifølge beregningene så forbruker vi naturen 73% raskere enn økosystemene klarer å fornye på egen hånd. Det tilsvarer 1,73 jordkloder, og det høyeste globale overforbruket som målt. Vi forbruker som om vi hadde nesten to jordkloder, sier generalsekretær Caroline Andauer i Verdens Naturfond. Når regningen kommer som den alltid gjør, det blant annet i form av mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi, sier Andauer. Utslippene fra kull, olje og gass mye høyere enn naturens evne til å ta opp karbon vi slipper ut. Derfor utgjør fossile utslipp hele 61% av det totale økologiske fotavtrykket.

0: days.
1: Det er verdt å notere seg at det er den siste dagen i juli. Det er fortsatt en sommermåned igjen. Elin og Eline har navnedag i dag. Begge navn kommer fra Helene, som kommer fra gresk Helenos og betyr den strålende. Oslo har mistet 4 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 04.56, solnedgang 21.50. Trondheim har mistet 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.29, solnedgang 22.19. Vi kan ta med oss at kajakkpadler Knut Holman har fødselsdag og ble født i 1968. Joanne K. Rowling, forfatteren bak Harry Potter, ble født i 1965. Skuespiller Trond Brenne kom til verden i 1953 på denne dagen, og lyriker Kjell-Erik Larsen i 1942. Lege Stig Frøland ble født i 1940, og nederlandsk forfatter Chez Noteboom kom til verden i 1933. Økonom Milton Friedman ble født i 1912.

Du skal huske en stund tilbake for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntak av sukker nesten doblet, og flere tiår senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet frem til toårsalderen, hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det er ifølge en ny studie omtalt av BBC. Det er forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet, ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet fra rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen fram til 2-årsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det i gjennomsnitt 2,5 år senere.

Blant de som bygger veiene våre, så er det også en god del lærlinger. Siden 2016 er mer enn 1,4 millioner arbeidstimer utført av lærlinger i Nye Veiers utbyggingsprosjekter. Tydelige kontraktskrav om bruk av lærlinger i utbyggingsprosjekter har gitt resultat over tid, står det i en pressemelding. Og like før ferien så besto hele 13 lærlinger fagprøve i prosjektet E39 Mandal-Blørstad i Agder. Og lærlingekravene skal bidra til å sikre rekruttering av nye fagarbeidere til en næring som har stort behov for kompetanse i årene fremover, står det i pressemeldingen. Og direktør Sikkerhet, Organisasjon og Digitalisering i Nye Veier, Asbjørn Nilsen Odnevik, sier at skal vi sikre nok kompetanse til å bygge og drifte fremtidens infrastruktur, så må vi investere i de unge som skal overta etter oss. Derfor er lærlinger en viktig del av våre prosjekter. Vi gir også unge mennesker verdifull erfaring fra noen av landets største og mest komplekse anleggsprosjekter.

kinotips denne gangen så blir det en liten reprise, fordi det er en film som skiller seg ut blant alle andre denne sommeren, og den må vi bare ta et tips til på. Det er The Odyssey. Har du ikke fått den med deg, så er det også Christopher Nolans siste film. Basert på Homers epos så følger vi Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med kona Penelope. The Odyssey er Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema, skriver Filmweb, og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer. Og det er en enormt stjernespekket rolleliste, blant annet Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal. Og det er ventet at det blir sommerens store film, og tallene så langt tyder på det.

Nå er vi inne i en sesong av året hvor det kan både lyne og tordne både her og der. Og da skal du passe litt på elbilen. Ikke ha elbilen koblet til ladestasjonen når det tordner, sier Nils Sødal, som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Risikoen for lynnedslag i hus, bil eller i nærheten er heldigvis ganske lav, men omfanget av skadene kan være store. Et direkte lynnedslag kan ødelegge ladeutstyret eller bilens elektroniske systemer. Moderne hjem- og elbilladere er utstyrt med overspenningsvern som gir en viss beskyttelse mot slike hendelser. Er ladepunktet ditt riktig installert, så skal det være overspenningsvern, sier Sørdal. Likevel så er det lurt å koble bilen fra laderen mens tordenværet står på. Og bor du et sted hvor det er hyppige lynnedslag, er det lurt å kontakte elektriker for å se om det er noe mer du kan gjøre for å sikre både hus og bil. Det kan for eksempel være lynavleder eller få oppgradert anlegget med overspenningsvern. Og hvis du reiser bort, kobl fra elbilen.

0: Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, så det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han, til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Det er sommer og ferie!

Jeg skal være 100% ærlig nå. Hei forresten og god fredag. Velkommen til kaffepausen. Men i går så sitter jeg altså og scroller igjennom nettaviser slik jeg ofte gjør på jobb, og så faller jeg over følgende overskrift på VG. 10 tegn på at du er klar for å løpe maraton. Svarer nei. Jeg er overhovedet ikke klar for å løpe maraton. Og som jeg skrev i oppdateringen min på Facebook, gidder ikke å lese den en gang. Det er uaktuelt. Og så tenker jeg vel at hvis det er sånn at latent bor en maratonløper i deg, så trenger du ikke å lese en artikkel på VG for å få det bekreftet. Sånn, nå var det ute. Det er liksom min eksorsisme, det der. Si det høyt, så er det vekk. Jeg har mye å by på i dagens kaffepause. Quiz, naturligvis. Den gleder jeg meg til. Vi har hatt et par ordentlig gode de siste par dagene, og gode tilbakemeldinger også. Men la oss starte med musikken. Velkommen skal du være.

Da skal det handle om dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Her betyr det altså at vi skal gjennom tre forskjellige ledetråder i tre forskjellige omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Og siden det er sånn det fungerer, så er det heller ikke førstemann til mølla som gjelder, og når det gjelder premien, ja, men den besørger du selv. Er du flink, og føler du har brukt massevis av kapasitet og god innsats, men ikke funnet frem til rett svar, så kan det være at det også egentlig burde blitt premiert. Så her er lista lav, og ansvaret høyt, sånn omtrent. Vi skal altså finne frem til et år. Jeg har noen hendelser som skjedde dette år, og så får vi se da, om vi klarer å treffe blink sammen. Dette var året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn uten for øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom. Kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Men hvilket år var det?

Vi kaster et blikk på almanakken for dagen. Elin og Eline har bursdag i dag. Det er ingen viktige religiøse høytidsdager i dag, ei heller noen nasjonaldager, så hvis det er noen som flagger, så er det av andre grunner. Når det gjelder historien, Trollstigveien, som du kanskje har kjørt, i alle fall sett bilder av, ble åpnet på dagens dato i 1936. Åpningen sto Hans Majestet Kong Håkon den 7. for. En nynorsk versjon av Wikipedia ble startet i 2004, og det var gledesscener, naturligvis, i 1996. Det er 120-årsjubileum for de olympiske leker. De arrangeres i Atlanta, i Georgia, i USA, og på 800 meter så vinner Vebjørn Rodal tiden 1.42,58. Og hvis man er opptatt av friidrett, så er det et tall man bare husker. Det ligger på en måte bare helt opp av venstre fot, klart til å klinke inn i krysset.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.
1: Det er sommer og ferie

er i gang med quizzen, og vi har begynt å se noen riktige svar, faktisk. Det er åpenbart at folk husker Costa Concordia. Om ikke du gjør det, så er det kanskje andre håp i ledetrådene vi har å komme med. Det er tre slag. Den første var altså at dette er året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio, utenfor Italia. Ja, jeg vet det er uttalt feil, men vi skal da si det på en måte så vi alle forstår det. 32 personer omkom, og kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Og ryktene sier vel at båten gikk nær land fordi han skulle hilse på noen på land. Ja, det er mulig det bare er ljug og fanteri, men det har jeg hørt. Ledetråd nummer to. Dette var året da et Hercules-fly fra luftforsvaret styrtet inn i det svenske fjellet Kebnekaise. Fem norske offiserer mistet livet i den alvorlige ulykken, og spørsmålet står fortsatt. Hvilket år var dette?

renner inn med svar i dagens quiz. Mange av dem er rett, noen er feil, noen er total skivebom, men sånn er det. Forhåpentligvis så vil siste ledetråd bringe deg i havn. La oss gjenta de to første først. Dette var nemlig året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom, og kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Dette var også året da et Hercules-fly fra luftforsvaret styrtet inn i det svenske fjellet Kebnekaise. Her omkom 5 norske offiserer, og det bringer oss til ledetråd nummer 3, den siste du får av meg før vi skal avsløre hva svaret er. Dette var året da Anders Behring Breivik ble stilt for retten for terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept. Behring ble dømt til forvaring i 21 år for udådene. Har du svaret? Ja, det får vi se da. Fasiten er like om hjørnet.

Vi skal si gratulerer med dagen til Elin og Eline. Det er de som har navnedag i dag. Om Elin så står det at det er et jentenavn som kommer fra det opprinnelige greske navnet Helene. Det betyr lys og lysbærer. Eline er også en variant av Helene. For øvrig også greske ord som kan bety både fakkel og sol, står det oppført her. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag i dag. Har du det, så deler du dagen med en del kjente navn. Mira Craig, for eksempel, den norsk-amerikanske musikeren. Hun ble født i 1982. Harry Potter har bursdag den 31. juli. Ja, litterær figur selvfølgelig, men født på dagens dato i 1980. Emilia Fox, en britisk skuespillerinne, har spilt i mye sånne politidrama på engelsk fjernsyn, født på dagens dato i 1974. Og som Harry Potter, også forfatteren J.K. Rowling, fødselsdag i dag i 1965.

0: håper jeg du er klar for fasit i quizzen. Vi har altså spurt, hvilket år er dette? Og kom med noen forslag som vi tenkte skulle være helt åpenbare. Det er det ikke alltid, selv om man tror det. Og særlig ikke når man sitter på den motsatte enden og ikke har gjort researchen som var grunnlaget for dagens quiz. Riktig svar er 2012, for det var i 2012 at Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom i den ulykken, og kapteinen ombord ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. 2012 var året da et Hercules-fly fra luftforsvaret styrtet inn i det svenske fjellet Kebnekaise, og 5 norske offiserer mistet livet. 2012 var også året da Anders Behring Breivik ble stilt for retten for terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya, og året før. Tunga sitter ikke rett i munnen i dag. 77 mennesker ble drept, og Behring ble dømt til forvaring i 21 år for udådene. Svaret er 2012.
1: Det er sommer. Dette er lyden av sommeren!

du er glad i film, og hvis du er glad i musikk, og gjerne kombinasjonen av disse, så er kanskje Saturday Night Fever en du synes er OK pluss. Og den hvite, tredelte dressen som John Travolta hadde på seg i filmen Saturday Night Fever skal nå auksjoneres bort. Han spilte jo karakteren Tony Manero. Filmen kom ut i 1977, og soundtracket er vel enda mer populært enn filmen selv. Soundtracket ble laget av Bee Gees. Dette plagget da, denne hvite dressen som nå legges ut for salg, kan bli solgt for opp mot $400,000, det er i hvert fall det Sky News skriver, og dette tilsvarer noe i overkant av 3,8 millioner norske kroner. Håndskrevet inskripsjon på adressen da, i tillegg, som Travolta selv har skrevet, og så er det 1700 andre objekter som også skal ut i samme auksjon.

Phenomena. Phenomena. Phenomena. Phenomena. Phenomena.

Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, så det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste for en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre.

Jeg sitter her og forsøker å si til meg selv, du skal ikke, ikke bli for opptatt av at musikken spiller, og så blir jeg revet med likevel, og synger med, og lyden for høyt på, og så videre. Det det vanlige. Det fredag, og vi har gleden av å ønske ganske mange velkommen til bord i dag. Fått massevis av meldinger, inkludert flere som sier, du har ikke tenkt å si hvordan folk kan sende deg meldinger da. Jo, det var tanken at jeg skulle gjøre det, sånn innledningsvis i sendingen i dag, men det kokte litt bort i korn, som det heter så fint. Heldigvis noen av de faste brukerne som har dette inne, men la oss da for allmuen, og spesielt for deg, fortelle at du kan ta kontakt med meg underveis i løpet av showet, eller utenfor showet. Jeg bruker alltid å få taco-bilder, for eksempel fredag kveld. Veldig, veldig hyggelig. Bruk sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, der du vil, send meg en beskjed. Privatmelding er best. Vi skal kaste oss ut i en ny quiz om et øyeblikk.

Og så er det quizen det skal handle om. Vi skal frem til en kjent person i dag. Spørsmålet er om vi er på bølgelengde, naturligvis. Du skal få tre ledetråder. Litt om denne personen, og hva denne personen har gjort seg gjeldende for. Hvorfor kaller vi dette en kjent person? Det er egentlig litt det som er årsaken her. Når jeg har kommet med disse tre ledetrådene, og de kommer i tre omganger, så kommer det en fasit mot slutten av timen. Og her er det du som er din egen dommer, og skal bestemme om du har vært flink nok. Jeg bruker å si at hvis du ikke har googlet og tatt feil, så er det innenfor. Jeg synes det har vært en premie. Gitt dagen, og så videre. Og hvis du er klar, så er jammen jeg det samme, så la oss begynne. Første ledetråd kommer nå. Dagens person har vært statsminister. Dagens person har vært statsminister. Hvem kan det være, mon tro? Jeg overlater den til deg og sier lykke til.

er i gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en kjent person. Og jeg har ikke sagt så mye, så her var det ganske mange som kunne være aktuelle navn. Og jeg sa jo ikke engang om dette var en nordmann eller utlending, så ja, åpen dør her med andre ord. Jeg sa dagens person har vært statsminister, og det er alt jeg har sagt så langt. La oss komme med enda en ledetråd. Dagens person er utdannet ved St. Olaf College i Northfield i Minnesota i USA. Dagens person har vært kommandør med stjerne av Sankt Olavs orden. Dagens person har fått Fritt ordprisen, blitt hedret med Willy Brandt-prisen, og har dessuten blitt kåret til årets mann. Det var i 2012, og det var Høyres kvinneforum som sto for den kåringen. Så hvem kan dette være? Vi vet at det er en mann, og det er stort sett det for øyeblikket. Jeg sier lykke til.

Vi er kommet til den tredje, kanskje avgjørende ledetråden i dagens quiz. Vi startet i dag med å si at dagens person har vært statsminister. Og så la jeg til at dagens person er utdannet ved St. Olaf College i Northfield i Minnesota i USA. Han var kommandør med stjerna St. Olavs orden, har fått Fritt ordprisen, har også blitt hedret med Willy Brandt-prisen, og Høyres kvinneforum kåret ham til årets mann i 2012. Da har vi tredje og siste ledetråd her. Dagens person, kjent for å ha en høflig og velordnet adferd, stilte for øvrig tilsvarende krav til andre i stortingsgruppene når han var leder i partiet. Han skjermet familien og privatlivet selv var preget av en måteholden livsstil. Hvem synes du matcher beskrivelsen? Jeg håper du har et navn klart. Vi skal gi deg fasit om bare et bittelite øyeblikk i dagens quiz.

var kanskje vanskelig i dag. Kanskje var det for litt. Det kommer litt an på om du var med på notene eller ei, men riktig svar i alle fall i dagens quiz Kåre Willoch. Han var jo statsminister fra 1981 til 86, var utdannet i USA, St. Olaf College i Northfield i Minnesota. Hadde kommandør med stjerna som Olavsorden, fikk Fritt ordprisen, ble hedret med Willy Brandt-prisen, og på Høyres landsmøte i 2012 så ble han utnevnt til årets mann av Høyres kvinneforum. Og er det en ting vi kjenner Kåre Willoch for, så må det da være at han alltid understrek var ordentlig, høflig og velordnet adferd, og han stilte også tilsvarende krav til andre høyre medlemmer i stortingsgruppene. Han skjermet for øvrig familien og privatlivet, som var preget av en måteholden livsstil. Riktig svar, Kåre Willoch, og du kan jo mene hva du vil om mannen, men han ble da en statsmann til slutt, uten å nødvendigvis være sterkt tilknyttet

Hvis du har en utenlandsk venn som kommer til deg og prikker deg på skulderen og sier «Du, jeg har ordentlig lyst til å reise på ferie til Norge. Hvor skal jeg reise da?» Og da finnes det jo en lang rekke ting de fleste nordmenn vil trekke frem ganske lett, og det kommer jo an på hvor mye tid de har, hva budsjettet og så videre, men vi har for eksempel Svalbard, kan sende folk hele veien dit, litt mer syd i landet, så har vi stavkirker, ikke sant? Vi har kystlinjer, vi har små, charmerende byer, vi har prekestolen. Ja, så kan du jo sende folk opp i dalførene, typ Romsdalen og sånn. Og hvis du kommer dit, på vei for eksempel til Atlanterhavsveien, så kan man jo foreslå Trollstigen. Trollstigen fantastisk, nå den åpen igjen også. Trollstigen har noe med dagens dato å gjøre, og på siste dag av juli måned i 1936 så ble Trollstigveien åpnet av Kong Håkon den syvende.

Det er litt krise om dagen for de store elvene I Europa. Rhinen har fryktelig lite vann. Donau har fryktelig lite vann, og det har betydning for industrien og så videre. Men det har da også betydning for arkeologi og viktige funn, for når det ikke vann, så kan man jo for en gang skyld tusle rundt og se hva som ligger der. Og I Bulgaria så har man funnet mammutben på en uttørket del av bunnen av Donau. Og det må jo kunne sies å være et interessant funn, og et man ikke hadde gjort om det ikke var lavvann. Spesialistene har så langt identifisert et kjevebein og fragmenter av støttenner og en del av et skulderblad og et lårben med leddhode, sier ekspertene. Dyret antas å ha vært ungt, og den mørke fargen på benene kan tyde på at det tilbrakte mye tid I et myrlent miljø. Så der ser du, det ikke bare krise når det ikke kommer vann. Jo da, det krise, men litt kan vi hente ut allikevel.

i så ubegriplig godt humør i dag, og det er litt deilig. Liksom startet dagen for tidlig, som jeg var inne på i starten av showet i dag. Våknet kanskje en time før jeg hadde behov for det. Var liksom lysvåken, godt humør, stort smil om munnen og så videre. Og så går jo bare dagen videre da. Jeg hadde jo tenkt at dette skulle være en sånn kurve som langsomt falt ned mot null, men den har i hvert fall vært stabil, og tidvis også oppadstigende, så la oss håpe det er en trend som fortsetter gjennom weekend. For det er der vi står. Vi skal inn i weekenden, det er ordinær kaffepause-sending igjen på mandag, den kan du glede deg til. Jeg undres hva den skal inneholde, men det skal vi få rede på om et lite øyeblikk i et redaksjonsmøte her. Jeg er Trine Lundgren, jeg og resten av teamet, med store smil og munn, naturligvis ønsker deg en god helg. Måtte den bli fantastisk, fyll fredagen med noe trivelig, og så høres vi da.

0: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opptil 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

when she goes to bed.

hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradioen, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradioen sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

0: Der fikk du Donkey Boy.
1: Dette her altså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også. I love you.

0: dette var Madonna.
1: Ja, men glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

hører på Sørlandsradioen på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585-6666, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradioen.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres.

Og så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. En sommermåned det også. Ja, I hvert fall I deler av verden syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn, og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det er sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet, eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du er på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så er det bildet av en kaffekopp. Så, og den er godkjent. Det er absolutt innenfor og litt i retten av det jeg tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

Ja, akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og I dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder I tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk tema. Dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og dessuten en meritert pianist.

0: Så har vi tatt steget inn i august måned, årets åttende, etter en juliansk og gregorianske kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus. Var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si også den første i dag. Vi har en navnedag for Peder og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengsel. På primstaven kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag. Det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel. Det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn. Og i Benin, og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det britiske imperiet. Og i 1946 ble SAS opprettet.
1: Fra Lindesnes til dette er Sørlands Radio!
0: Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså er kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk er rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du er din egen dommer her, så hvis det er det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og er en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem er dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden I dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva I all verden jeg har gang I dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof, blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

har altså noen navnedager i dag, og jammen har vi involvert primstaven i prosessen. Det er Peder og Petra som har navnedag i dag. Den gamle festdagen for Peter, som i apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn i Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni 29. som er din navnedag. Vi har også en del fødselsdager i dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner at den er sagt i flenge. Pia Haraldsen i dag, hun har fødselsdag. Den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født i 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han er født i 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsters Paradise, døde dog i 2022. Han ble født på dagens dato i 1963.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men dere flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel. Jeg må rette opp I oversikten min her. Skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron. Fransk president. Født I 1977. Vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: Vi har kommet til avdelingen for glitter og stas. Rampelys, showbiz som du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid som innsatsen.
1: Sørlandsradion spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

helgepausen denne lørdagen, og vi har også trådt inn I en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så altså oppmerksom på trøblet, blant annet I Frankrike og Spania. August jo den store sommermåneden I Europa, og hvis du hadde tenkt liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det varme du ute etter, så velger du da, med andre ord, da det voldsomt, I rett tidspunkt. Et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn fjortis knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut I en ny quiz, en ny oppgave, som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks.

på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det ikke førstemann til Mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent, hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

0: Jeg nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.
1: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Ja, nå vet jeg hvor du i livet. Du sitter og klør deg i hodet og undres, hva skal jeg finne på i dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her i livet, så la oss kaste oss ut i de som gjelder for dagen i dag. Spis noe med sennep på. Det nemlig den store sennepdagen i dag. Og det som kanskje ikke helt åpenbart for oss nordmenn i hvert fall, at det finnes en type søt sennep. Det veldig godt. Det den internasjonale bluesdagen i dag. Det finnes plenty med artister der, det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister, både i Spotify og Apple Music. Det dagen for internett, eller World Wide Web Day i dag. Og det unngår vi vel strengt at ikke en eneste dag i året. Men for all del, bruk litt tid på det også, hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så det dagen for hjemmelaget pai.

har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til i dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn i ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Vogtor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band i 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret i dagens artistoppgave.

skal snakke litt historie. Ikke fordi det er den dagen det er, men fordi det er den datoen det er, 1. august i dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var i den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først i Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men i USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så er det knapt nok en musikkvideo som ble avspilt. Den aller første videoen for øvrig, som ble spilt av, ikke overraskende, heter Video Killed the Radio Star. Og det er The Buggles som står bak 80-tallshitten.

aller mest sær-brittiske sporter er cricket. Er kanskje først og fremst forbundet med England. Har siden spritt seg over steder hvor britene har vært ute og kolonisert. Australia, India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad i cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det. Og det blir enda merkeligere her, når det var en kamp som ble spilt hjemme i England for nylig. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb i Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende at man slapp ut vilkårlige dyr innimellom.

Og så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår i gleden er jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det er jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. Det er en sommermåned det også. Ja, i hvert fall i deler av verden syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her er både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det er lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette er egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn, og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det er sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet, eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du er på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så er det bildet av en kaffekopp. Så, og den er godkjent. Det er absolutt innenfor og litt i retning av det jeg tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ønsker deg lykke til.

Ja, akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det er med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk er tema. Dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

har vi tatt steget inn i august måned, årets åttende, etter en juliansk og gregoriansk kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus, var opprinnelig den sjette måneden i den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn i Sextilis, som er det navnet. Skal vi si jo, den første i dag, vi har navnedag for Peder og Petra. Navnedagen er etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengsel, på primstaven kalt Peder Vindfell. Det er nasjonaldag i dag, det er i Schweiz, og det flagget kjenner du vel, det er en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn, og i Benin, og de har et flagg som er grønt, gult og rødt i sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato i 1834, men det var i det brittiske imperiet, og i 1946 ble SAS opprettet.

Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk rett. Så jeg undrer som det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden I dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva I all verden jeg har gang I dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof, blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

altså noen navnedager i dag, og jammen har vi involvert primstaven i prosessen. Det er Peder og Petra som har navnedag i dag. Den gamle festdagen for Peter, som i apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn i Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni 29. som er din navnedag. Vi har også en del fødselsdager i dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner, hadde nær sagt i flenge, Pia Haraldsen i dag. Hun har fødselsdag, den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født i 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han er født i 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsta's Paradise, døde dog i 2022. Han ble født på dagens dato i 1963.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron. Fransk president. Født I 1977. Vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver. Gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig, både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: Vi har kommet til avdelingen for glitter og stas. Rampelys, showbiz som du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn en sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid som innsatsen.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har i tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Helgepausen denne lørdagen, og vi har altså trådt inn i en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så er altså oppmerksom på trøblet, blant annet i Frankrike og Spania. August er jo den store sommermåneden i Europa, og hvis du hadde tenkt liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det er varme du er ute etter, så velger du da, med andre ord, da var det voldsomt, i rett tidspunkt. Et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn 40s knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut i en ny quiz, en ny oppgave, som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks.

det er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til Mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du er din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til er nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent, hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da?

0: Vi nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Ja, nå vet jeg hvor du i livet. Du sitter og klør deg i hodet og undres, hva skal jeg finne på i dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her i livet, så la oss kaste oss ut i de som gjelder for dagen i dag. Spis noe med sennep på. Det nemlig den store sennepdagen i dag. Og det som kanskje ikke helt åpenbart for oss nordmenn i hvert fall, at det finnes en type søt sennep. Det veldig godt. Det den internasjonale bluesdagen i dag. Det finnes plenty med artister der det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister både i Spotify og Apple Music. Det dagen for internett, eller World Wide Web Day i dag, og det unngår vi vel strengt at ikke en eneste dag i året. Men for all del, bruk litt tid på det også hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så det dagen for hjemmelaget pai.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

Vi skal snakke litt historie. Ikke fordi det er den dagen det er, men fordi det er den datoen det er, 1. august i dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var i den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først i Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men i USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så er det knapt nok en musikkvideo som ble avspilt. Den aller første videoen for øvrig, som ble spilt av, ikke overraskende, heter Video Killed the Radio Star. Og det er The Buggles som står bak 80-tallshitten

En av de mest sær-brittiske sporter er cricket. Er kanskje først og fremst forbundet med England. Har siden spredt seg over steder hvor britene har vært ute og kolonisert. Australia, India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad i cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det. Og det ble enda merkeligere her når det var en kamp som ble spilt hjemme i England for nylig. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb i Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende, at man slapp ut vilkårlige dyr innimellom.

Det var lørdagens kaffepause, slash helgepause, pakket opp med en fin sløyfe på toppen, akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendinger, fordi da vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg har duket opp I dag I bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du I gang med det, hvis dette høres I bilen på vei til noe spennende, så jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til I morgen, ny runde, kaffepause og det hele. Ja, eller helgepause, jeg vil lære meg å si helgepause når det weekend. Sånn det. Søndagsutgaven I hvert fall kommer I morgen. Og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger I dag også. Kanskje mer sånn egentlig I helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en. Bilde av seg selv I pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det en god idé.